0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: غرقم تو دریا.

دستی و همه جا سرد شد، اتاق پر از تنهایی من شد، فریاد میزنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت امور خارجه امارات از روز گذشته مجوز سفر شهروندان اماراتی را به لبنان صادر کرده است. این وزارتخانه تاکید کرده است که ثبت نام در سامانه تواجدی پیش از سفر الزامی است. بر این اساس شهروندان اماراتی تا زمانی که در این سامانه ثبت نام نکنند اجازه خروج از رسمی کشور را نخواهند داشت و عدم ثبت نام میتواند به تعلیق مراحل سفر و پیگرد قانونی منجر شود. سرویس مینیبوس اشتراکی هوشمند دبی که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA ارائه می شود، از زمان راه اندازی آن در دسامبر سال 2024 تا کنون به بیش از 193 هزار نفر مسافر خدمت رسانی کرده است. این سرویس که از طریق اپلیکیشن های هوشمند و به صورت رزرو قبلی در دسترس است، به مسافرانی که مقصدی مشابه دارند امکان می دهد یک سفر مشترک را تجربه کنند. این طرح در راستای راهبرد RTA برای توسعه حمل و نقل عمومی پایدار و تحقق چشم‌انداز دبی به عنوان یکی از پیشگامان جهانی در حوزه حمل و نقل هوشمند به جا در آمده است. در خبرهای بین‌المللی، پلیس آلمان اعلام کرد که در پی تیراندازی یک مرد مسلح در مرکز نگهداری از مادران و کودکان در شهر شتاده نزدیک هامبورگ 6 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش پلیس، عامل تیراندازی درگیر پرونده حضانت دختر خردسالش بوده است. قربانیان این حادثه 4 زن و 2 مرد بودند که همگی از کارکنان این مرکز به شمار می رفتند. همچنین چندین نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند. مقام‌های آلمانی اعلام کردند که نوزاد و مادر او هنگام وقوع تیراندازی در دفتر مرکز حضور داشتند و آسیبی ندیدند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی شب گذشته برزیل موفق شد با نتیجه 2-1 ژاپن را شکست داده و به مرحله بعدی راه یابد. گل گابریل مارتینلی در دقیقه 5 وقت اضافه برزیل را پیروز میدان کرد. در بازی دیگری پاراگوئه موفق شد با پیروزی 4-3 در ضربات پنالتی در مقابل آلمان راهی مرحله کشتم نهایی شود. این دیدار پس از تساوی 1-1 در پایان 120 دقیقه وقت قانونی و اضافه به ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت پاراگوئه پیروز میدان شد. در ادامه رقابت ها امشب در ساعت 9 شب ساحل آج به مصاف نروژ خواهد رفت. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. صبح سه شنبه 30 جون، آخرین روز از ماه جون، و ماه جون هم داره با ما خداحافظی میکنه و داریم میریم به سمت جولای. امیدوارم این ماه خوبی برای همه شما باشه و انشالله جولای بهتر از این ماه. ساعت 7:03 از دقیقاً به وقت امارات و به وقت استودیو رادیو شما. آلمان چی شدی؟ آلمان چی شدی؟ چرا؟ حالا ژاپن که خب حالا باشه، ولی صادق زین، لیلا لیلا.

3.4 ریتم قلبای شما، امیدوارم همه حال دلشون عالی و یک صبح بسیار زیبایی رو با رادیو شما 93.4 شروع کردن. خب خیلی از دوستان میپرسن یعنی جایزه های هتل تموم شده دیگه؟ آره دوستان، جایزه های هتل ما دیگه از هفته پیش تموم شد و آخرین برنده ها رو انتخاب کردیم توی تمام برنامه ها و الان فقط شما شانس بردن جایزه هوم و فنز دارین و اگر میخواین جایزه برنده بشین میتونید وارد وبسایت رادیو شما 934.ae بشین. وارد وبسایت که شدیم میتونید ثبت نام کنید و شانس بردن جایزه به آمریکا میتونید داشته باشین که ورلد کاپ رو از نزدیک ببینید، یا جایزه های خوب دیگه هم میتونید برنده بشین، مثل جایزه تلویزیون میتونید برنده بشین، بلیط ها برای راکسی سینما برنده بشین، کلی جایزه های خوب از اسپانسرهای بسیار خوب مثل استر، باتم، راکسی سینما. و شما دوستان فقط باید وارد وبسایت رادیو شما 934.ae بشین، به همین راحتی ثبت نام کنید و سابمیت کنید برای جایزه این هفته. نه متاسفانه این هفته، البته گفتیم یه خورده بریک بدیم دیگه، تمام شوها یه خورده بریک بگیرن، این هفته هیچ کدوم از شوها جایزه نداره، فقط واسه اینکه انقدر جایزه داشتیم پشت سر هم گفتیم حالا یه نفسی بگیریم، یه بریکی بگیریم، انشالله دوباره جایزه را حتما شروع میکنیم. فعلا دوستان برن هتل و فکر میکنم همه دیگه پیامشون رو دریافت کردن. حالا دوستانی که پیامم دریافت نکردن، تا قبل از پنجشنبه اگر دریافت نکردیم میتونی برای من پیام بذاری که من حتما با بچهای پرایز حتما چک بکنم. به این سراغ سوگن، اینم به انتخاب فهیمه جون. فهیمه جون نم واسه شما سایه بون. رضا جان سلام، آقا عادل عزیز صبح شما هم بخیر، آزاده جونم سلام.

0: بله سایه بون با صدای سوگن. ساعت 7:12 دقیقه است دیگه، مدارس هم دیگه کم کم بسته، فکر کنم 2 جولای مدارس بسته میشن، بچه ها میرن واسه تعطیلات تابستانی، صبح هم خلوتتر میشه، فکر میکنم از همه لحاظ خلوتتر خواهد شد از ترافیک و اینا. ما هم دلتنگ بچه ها میشیم، ولی امیدوارم که این روزها روزهای خوبی باشه، روزهای آخر مدرسه و حسابی هم بهتون خوش بگذره. حالا ما به زودی میخوایم با دکتر سمانه عزیز حتما یه مصاحبه داشته باشیم، یه گفتگوی دوستانه که بیشتر در مورد بچه‌ها هستش. امیدوارم با اینکه مدارس فکر کنم تعطیل بشه، ولی ما پدر مادرای عزیز، والدین عزیز که حالا میرن سمت کار یا حالا صبح بیدار میشن رادیو روشن میکنن، حتما گوش بدین که توی کلی سوالات مهم برای بچه‌ها میخوایم بپرسیم که تو تعطیلات تابستون بچه‌ها چیکار میتونن بکنن، والدین باید چیکار کنن، و از همه چی مهمتر که دیگه اگر قانون این اومد که از 15 سال به پایین بچه‌ها نمیتونن از سوشال میدیا استفاده کنن، چه جوری پدر مادر این کارو باید انجام بدن. ولی خب تمام می سوالات رو حتما از دکتر سمانه عزیز میپرسیم که مربوط به بچه‌ها و والدین عزیز هست. ان شاءالله سعی می‌کنم که زودتر بیان، که حتما اگر برنامه سفر داشته باشین زودتر بتونین مصاحبه رو حتما بشنوین. و امیر جان نوشته سلام حنان جون، صبح بخیر، میشه لطفا آهنگ تقدیر شادمی رو تقدیم کنم به شادی گلم؟ بله چرا نه، شادی گلم همسر عزیزم، برای همه مهربونیاش و تمام محبتش برای من و ارشیا خیلی دوستش داریم. به به، پس بریم آهنگ تقدیر شادمهر عقیلی برای همسر امیر عزیز، شادی خانم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
0: بهار جون صبح بخیر، عمر عزیز سلام و صبح بخیر به شما، مریم جون صبح شما بخیر باشه، آقا عبدالله عزیز سلام و صبح بخیر.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. بله تولد داریم. صاحب عزیز نوشته هنان خانم روزتون بخیر، روز شما بخیر. تولد همسرم نجمه خانومه. بله نجمه عزیزم و تولدشو بهش تبریک گفته از طرف من و دخترمون النا و نجمه جان. آره و از صمیم قلب آرزو میکنم سال جدید زندگیش آغازی پر از آرامش، لبخندهای واقعی و آرزوهای بزرگ و دیگه خلاصه کلی آرزوهای خوب برای نجمه جون. تولدش مبارک باشه. فقط من متوجه نشدم تو از طرف من و دخترمون. خب دخترمون، من فکرم دخترامون من اشتباه خوندم، دخترمون النا. پس نجمه جون تولدت مبارک باشه از طرف همسرتون و دخترتون النای عزیز که شما رو خیلی دوست دارم، بهترینا رو برای شما آرزو کردن. امیدوارم که همیشه در کنار خانواده خوشبخت و خوشحال باشین. تولدتون مبارک باشه.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: بازم نجم جون تولدت مبارک باشه. بریم سراغ دنیا عمو حسن.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. اولین ترافیک صبح سه شنبه و ببینیم ترافیک در چه حالیه. خب من دیگه فکر میکنم از دوم جولای دیگه کلن ترافیک ها خیلی کمتر میشه، اما امروز مخصوصا سمت خیابان خلیج میبینم یه خورده ترافیک شده، یه ترافیک خیلی سنگینی. حالا نمیشه گفت سنگین، خیابان راشد هست، فعلا ترافیک ها به اون شکل نیست که فکر کنی که دیگه آقا من الان توی ترافیک گیر میکنم و دیر میرسم به مقصدم، ولی زودتر همیشه از خونه بیایم بیرون که با آرامش رانندگی کنید. خب بریم سراغ ساغر جون که ما رو میخواد آپدیت کنه از خبرهای امروز،
4: خبرهای مهم.
5: دو دقیقه
4: با ساغر یاسمی. خب دوستان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امروز بار دیگه امارات متحده عربی تاریخ ساز شده، چرا که اولین قطار مسافربری از فجیره در ساعت 7:19 دقیقه صبح امروز، یعنی حدود بگیم الان چند دقیقه قبل، به ابوظبی رسیده. بله، شرکت راهن اتحاد همونطور که قبلا هم گفته بودیم براتون، هفته پیش اعلام کردیم که اولین قطار مسافربریش رو امروز صبح از فجیره به ابوظبی رسونده. حدود 8:20 دقیقه هم این قطار به فجیره برمیگرده. حالا یک توضیحاتی هم دوباره راجع به ناوگان راهن مسافربری اتحاد بهتون بگم. شامل 13 قطار، هر کدوم ظرفیت حداکثر 400 مسافر رو دارن و این قطاری که بین ابوظبی و فجیره رفت آمد میکنه، اینجاشو گوش بدین، این مسیر فقط به 1:45 دقیقه کاهش پیدا میکنه از ابوظبی تا فجیره و واگنای شیک راحت میشینید و به مقصد میرسید. اتحاد ریل 11 شهر و منطقه رو در سراسر امارات متحده عربی از سیلا در غرب تا فجیره در شرق با عبور از رویس، المرفا، شارجه، الزید، ابوظبی و دبی به هم متصل میکنه. ایستگاه‌های قطار دبی و ایستگاه قطار الزید 30 سپتامبر رسما افتتاح میشن. پس از اونم ایستگاه‌های الزفرا در 30 دسامبر افتتاح خواهند شد. این مسیر با افتتاح ایستگاه قطار شارجه که آخریشه در 30 مارس 2027 تکمیل خواهد شد. پس اینم شد از قطارهای اتحاد ریل و خبر خوب برای تردد شهروندان. در خبرهای دیگه بریم سر به خبرهای منطقه‌ایمون بزنیم. ایران علارغم اعلام واشنگتن مبنی بر عزیمت مذاکره کنندگان به دوحه، یعنی امروز گفتن که به دوحه میرن، ایران گفته که برگزاری جلسه برنامه ریزی شده با آمریکا رو تکذیب کرده و گفته که همچین چیزی نیست و وزیر امور خارجه خودش رو برای پیگیری آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به دوحه فرستاده. طبق گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تیم مذاکره کننده‌اش که دامادش هم هست به قطر رفتن و حالا بعد ببینیم که چه خواهد شد. در خبرهای ورزشی مونم که با چه بازی‌هایی بوده. شب گذشته برزیل تونست 2-1 ژاپن رو شکست بده و به مرحله بعدی راه پیدا کنه. آلمان پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی و اضافی با نتیجه 4-3 در ضربات پنالتی مغلوب پاراگوئه شد و از این رقابت‌ها حذف شد و در حال حاضر مراکش با هلند دارن بازی میکنن، 1-1 مساوی هستن، به وقت اضافه کشیده شده. امشب هم در ادامه رقابت ها نروژ با ساحل آج بازی میکنه ساعت 9 شب و 1 بامداد هم فرانسه به مسافه سوئد میره. مرسی.
3: مرسی مهدی احمدوان فرهاد.

مهدی احمدوند، فرهاد رو شنیدیم. اما دوستان، اگر فکر میکنید که آینده تئاتر همونیه که روی صندلی بشینی و فقط نمایش رو تماشا کنی، شاید وقتشه که یه خورده نظرتون رو عوض کنی. مخصوصا تو امارات همه چی آدم نظرش عوض میشه. قراره در هتل وین المرجان رأس الخیمه یکی از متفاوت ترین تجربه های نمایشی دنیا افتتاح بشه. نمایشی از گروه معروف پانچ درانک که خالق نمایش مشهور نو مور سلیپ هستش. حالا نکته جالب اینی که شما دو تا انتخاب دارین که وقتی که وارد این آیلند میشین، این هتل میشین، شما یا مثل یک تئاتر معمولی مثل همیشه روی صندلی میتونید بشینید و نمایش رو تماشا کنید، یا وارد دنیای نمایشی میشین که یه خورده متفاوته. پشت صحنه ها، اتاقهای مخفی، راه رو میتونی کش کنی و داستان رو از زاویه مختلف تماشا کنی. یعنی هر کسی میتونه یه تجربه متفاوت داشته باشه. این مجموعه الهام گرفته از حال و هوای هالیوود های قدیمی، طراحی هالیوود قدیمی و همزمان با افتتاح وین المرجان آیلند قرار است که فکر میکنم سال بعد باشه، 2027، اولین اجرای پانچ درانک رو در خاورمیانه میتونیم ببینید و کاملا متفاوت و حس و حال هالیوود قدیم رو میتونه داشته باشه. در امارات ما دیگه همه چی داریم، دیگه لازم نیست بری جاهای دیگه سفر کنی، بلیت بگیری، هر چی میخوای همینجا هست. به این ساقه حامد همایون، خدا همین حوالیه.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: خب برای عزیزانی که احیانا نمیدونن، هوم و فنز دوستان عزیز میتونید بله جایزه برنده بشین و این جایزه از طریق وبسایت رادیو شما هستش، یعنی وارد وبسایت رادیو شما 934.ae میشین. وارد وبسایت که شدین یه بنر میبینید صدای من یه آب گرم چای قهوه خب بله، هوم و فنز رو روی بنر میبینید، ارائه از استر فارمسی، بوتم، راکسی و رویا بانک. و در ضمن دوستان وقتی که وارد میشین اونجا اون پایین نوشته اسم، موبایل، ایمیل ادرستون و حتی از کجا هستین، اهل کجا هستین و تمام اینا رو باید جواب بدین، سابمیت میکنید و شانس بردن بلیت به آمریکا میتونید داشته باشین. در کنارش فوتبال ورلد کاپ رو تماشا کن. این یه شانس. شانس دیگه که میتونید داشته باشین جایزه های بسیار عالی و فوق العاده برنده بشین، مثل تلویزیون بزرگ، اسکرین های بزرگ. میتونید جایزه برای سینما، راکسی سینما چون اسپانسر هوم و فنز هستش به شما بلیت های سینما میتونه بده. جایزه های بزرگ دیگه هم میتونید واوچر های بسیار عالی برنده بشین، حتی هتل امکان داره استیکیشن برنده بشین. تمام این جایزه های خوب فقط شما باید وارد وبسایت رادیو شما 934.ae بشین و ثبت نام کنید و منتظر تماس تلفنی که معمولا نیست ولی پیام همیشه باشین. همیشه پیام از سمت ARN برای شما میاد و زمانی که پیام اومد یعنی شما برنده شدین. بریم سراغ مرتضی خالو. خالو
2: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: آها مرتضی رادیو شما، صبح سه شنبهتون بخیر باشه. علی رضا میگه ما خیلی از برنامه که شانسی نداشتیم، ببینیم که از وبسایت شانسی میبریم دیگه. بعدا نگی تقصیر ما بودا، دیگه وبسایت نبردی نگو دیگه تقصیر ما. صبحتون بخیر باشه مریم جون. چش زهره عزیزم سلام و صبح بخیر. آقا رامین باشه حتما. رضا بهرام آهنگ بعدی برای شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر تاریخ ساز شد و اولین قطار مسافربری آن از فجیره صبح امروز به ابوظبی رسید. انتظار می رود با راه اندازی اولین قطار اتحاد ریل بین این دو مسیر تغییر اساسی در تردد ساکنین و شهروندان ایجاد شود و زمان سفر بین دو امارت تنها به 1 ساعت و 45 دقیقه کاهش یابد. ناوگان راهن مسافربری اتحاد ریل شامل 13 قطار خواهد بود که هر کدام ظرفیت حداکثر 400 مسافر را دارند. اتحاد ریل 11 شهر و منطقه را در سراسر امارات متحده عربی از سیلا در غرب تا فجیره در شرق به هم متصل می کند. ایستگاه قطار دبی و ایستگاه قطار الزید در تاریخ 30 سپتامبر و پس از آن ایستگاه های الزفرا در 30 دسامبر و بالاخره ایستگاه قطار شارجه در تاریخ 30 مارس 2027 تکمیل خواهد شد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این کشور حملات اسرائیل به قنیطره و درعا در سوریه را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه وزارتخانه بر رد کامل نقض حاکمیت سوریه و تهدید امنیت و ثبات آن تاکید کرد و تجاوزات اسرائیل را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافقنامه عدم درگیری 1974 بین سوریه و اسرائیل دانست. این وزارتخانه بر موضع قاطع امارات در حمایت از ثبات سوریه و حاکمیت آن بر تمامی خاک خود و حمایت از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به آرمان‌های آن برای امنیت، صلح و توسعه تاکید نمود. در خبرهای بین‌المللی، ایران علی‌رغم اعلام واشنگتن مبنی بر عزیمت مذاکره کنندگان به دوحه برگزاری جلسه برنامه‌ریزی شده با آمریکا در قطر را این هفته تکذیب کرده است. مقامات ایران میگویند وزیر امور خارجه خود را برای پیگیری آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به دوحه اعزام خواهند کرد. طبق گزارش‌ها دونالد ترامپ تیم مذاکره کننده خود شامل دامادش را به قطر می‌فرستند. این اقدام پس از درگیری‌های مجدد در آخر هفته بعد از حمله به کشتی در سواحل عمان صورت می‌گیرد. در خبرهای ورزشی، آلمان پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و اضافی با نتیجه 4-3 در ضربات پنالتی در مقابل پاراگوئه از جام جهانی 2026 حذف شد، در حالی که برزیل با پیروزی 2-1 در مقابل ژاپن از یک اتفاق غیرمنتظره جان سالم به در برد. برزیل دارنده 5 عنوان قهرمانی در هیوستن در وقت‌های اضافی گلزنی کرد و به پیروزی رسید. در بازی دیگری که بامداد امروز انجام شد، تیم ملی فوتبال مراکش موفق شد در ضربات پنالتی هلند را با نتیجه 3-2 شکست داده و به مرحله کشم نهایی این رقابت ها راه یابد. امشب هم در ادامه این رقابت ها نروژ از ساعت 9 شب به مصاف ساحل آج می رود و پس از آن فردا در ساعت 1 بامداد فرانسه با سوئد روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، عاشقم با صدای فریدون. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه، 30 جون. بله، واسه ژاپن که خیلی ناراحت شدم من، ولی خب دیگه برزیله، کاریش نمیشه کرد.

0: ドヤヤウタコ。
1: 俺はルフィ、海賊王になる男だ。
2: خب ورزش محبوب ژاپن همیشه بیسبال بوده. همه چی از سال 1978 شروع شد، زمانی که ژاپن حتی نتونست به جام جهانی بره. این شکست باعث شد مسئولان فوتبال ژاپن یه تصمیم دیگه ای بگیرن. سه سال بعد در سال 1981 یوچی تاکاهاشی مانگای کاپیتان سوباسا رو خلق کرد که همه ما به خوبی میشناسیم. داستان پسر بچه‌ای که رویای قهرمان جهان رو داشت. این مانگا بیش از 90 میلیون نسخه فروش میره و میلیون‌ها کودک ژاپنی عاشق فوتبال میشن. بعدها ستاره‌های بزرگ مثل مسی و زیدان میگن دلیل اصلی ما که فوتبالیست شدیم بیشتر به خاطر تماشای کاپیتان سوباسا بوده. خب بعدن این مانگا تبدیل به یه انیمه میشه که خیلی هم بهش میگن کارتون، که نباید بگیم کارتون، باید بگیم انیمه. اما ژاپن فقط این براش یک رویا نبود و این رویا میخواست به حقیقت تبدیل بشه. در سال 1993 لیگ حرفه‌ای جی لیگ رو راه اندازی کرد. در هر شهر یک تیم ساخت و بعد یک چشم‌انداز 100 ساله نوشت تا فوتبال رو بخشی از فرهنگ ژاپن تبدیل کنن، نه فقط یک ورزش. نتیجهش هم که خب سال ژاپن از سال 1998 تا الان هیچ جام جهانی رو از دست نداده و حالا یکی از منظم‌ترین و قدرتمندترین تیم‌های آسیا هستش. شاید ژاپن دیشب مقابل برزیل حذف شد، اما داستان واقعی این کشور فقط در مورد یک بازی نیست، در مورد رویایی که نزدیک به 50 سال پیش روی کاغذ نوشته شده و الان ما دیگه دیشب این بازی رو دیدیم. من خب خیلی ناراحت شدم بابت بازی دیشب، ولی باز هم ممنونیم از ژاپن که انقدر منظم و قشنگ بازی کردن. در کل خب برزیل همیشه قوی بوده و خود ژاپن هم همیشه آرزو داشته که بتونن با برزیل بازی کنن، تیم به این قوی که همیشه براشون قدرتمند بوده. بریم سراغ آهنگ بعدیمون. بریم.

0: باشه.
1: زده بارون، انشالله یه بارون بزنه. این هوا نیاز به یک بارون داره، موافقین؟ بارون، به به به، زیر بارون بستنی، به به. و تو میدونم آش دوست دارین، آخه گرمه، آشی آدم بستنی باید بخوره. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه عزیزان دل. صبح سه شنبه شد و این هفته همه بچه‌ها میگن چرا جایزه نداریم، اینقدر عادت کردیم به جایزه، جایزه نداریم چرا؟ و این هفته تو کل برنامه‌ی رادیو شما این هفته ما جایزه نداریم و دلیلش اینه که خب ما یه بریکی بگیریم، اینقدر جایزه جایزه جایزه، ولی بی جایزه هم نیستیم ما، بی جایزه هم نیستین. شما وارد وبسایت بشین، هنوزم فرصت دارین دوستان، توی مسابقه فن هومو فن شرکت کنید و جایزه های خوب مثل تلویزیون و مثل جایزه راکسی سینما و کل جایزه های خوب میتونی شانس بردن را داشته باشین. وارد بشین در وبسایت و ثبت نام کنید. ما بی جایزه شما را نمیذاریم، همیشه جایزه یه جوری داریم برای شما. بریم سراغ آهنگ بعدی با صدای محسن یگانه، درکم کن.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: ژیلای عزیزم صبح بخیر، ژاله عزیزم، ژیلا و ژاله، ژاله عزیزم، آقا مهرداد عزیز، هومن جان مرسی، ممنون از شما، به من لطف داری. مایا جون صبح بخیر. مژگان جان بله، یک بار فقط کافیه. پویان عزیز سلام و صبح بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

آقا شاهین چشم، اینم برای شما. ما این ننه گفتین میخوایم تا جمعه نمیتونم سب کنم میگه. اینجوری نیست، آهنگای قدیمی هم پخش میکنیم روزای هفته ولی خیلی کمتر.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، این ساعت یه خورده ترافیک ما بیشتر شده، مخصوصا سمت خیابان کوی، تقاطع خیابان آره نه اونجوری هم که فکر میکنی خلوت باشه نیست، خالد بن ولید الان انقدر شلوغ شده اون قسمت، مخصوصا سمت خیابان مکتوم، خیابان اتحاد از شارجه به دوبه خیلی شلوغه، خیابان بنیاس میبینم یه خورده ترافیک شده. مراقب خودتون باشین دوستان، موقعی رانندگی کردن خواهش میکنم احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که در ترافیک نمونده باشید. اما اگه از این به بعد نمیخواین سوار ماشیناتون بشین و خصوصا بین امارات‌های مختلف در امارات متحده عربی تردد کنید، یک راه حل خوب داریم و اون چیه؟ با اتحاد ریل و قطارهای مسافربری شبکه ملی راهن امارات راه اندازی شده و از امروز صبح در واقع اولین قطار بین فجیره و ابوظبی راه افتاد، به سلامت به مقصد رسید. این قطار حدود ساعت 7:19 صبح از فجیره به ایستگاه محمد بن زاید در ابوظبی رسید و قراره که الان شاید هم الان راه افتاده از ابوظبی به فجیره بره. و همونطور که بهتون گفتم مسافت بین این دو امارت با این قطار فقط 1:45 خواهد بود که خب بدون ترافیک خیلی شیک میشینید توی واگن‌ها و به مقصدتون میرین و انتظار میره که نحوه تردد ساکنین شهر هم با راه افتادن شبکه ملی راهن اتحاد تغییر کنه. خدمتتون عرض کنم که ناوگان راهن مسافربری اتحاد شامل 13 قطاره که هر کدوم ظرفیت حداکثر 400 مسافر رو دارند. اتحاد ریل قراره 11 شهر و منطقه رو در سراسر امارات متحده عربی از غرب تا شرق با هم متصل کنه، از رویس، المیرفا، شارجه، الزید، ابوظبی و دبی میگذره و همه اینا رو به هم متصل میکنه. ایستگاه قطار دبی و ایستگاه قطار الزید 30 سپتامبر رسما افتتاح میشن، ایستگاه الزفرا هم 30 دسامبر و بالاخره ایستگاه قطار شارجه هم 30 مارس 2027 افتتاح خواهد شد. این هم از داستان اتحاد ریل. بریم سری بزنیم به خبرهای بین المللیمون. در جایی که مقامات ایران علی‌رغم اعلام واشنگتن مبنی بر عزیمت مذاکره کنندگان به دوحه برگزاری جلسه برنامه‌ریزی شده با آمریکا در قطر رو این هفته تکذیب کردند، اما مقامات ایران گفتند که وزیر امور خارجه خودشون رو برای پیگیری آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به دوحه اعزام خواهند کرد. طبق گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم تیم مذاکره کننده خودش رو به قطر می‌فرسته. در خبرهای ورزشی، خدای من چه خبر بود؟ ما منتظر بودیم که خبرامون رو آپدیت کنیم. از شب گذشته شروع کنیم، جایی که برزیل تونست که چه میگن ژاپن رو 2-1 شکست بده و به مرحله کشف نهایی این رقابت ها راه پیدا کنه. آلمان پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی و اضافه با نتیجه 4-3 در ضربات پنالتی در مقابل پاراگوئه شکست خورد و حذف شد و پاراگوئه رفت مرحله بعدی. بامداد امروز مراکش هم به مساف هلند رفت که این بازی هم دوباره در وقت قانونی و اضافی به تساوی 1-1 به پایان رسید و بالاخره در پنالتی مراکش موفق شد 3-2 هلند رو شکست بده و صعود کنه. بله، اینم از داستان فوتبال که همینه دیگه، فوتبال اصلا داستانش همین جوریه. امشب 9 ساحل آج با نروژ بازی میکنه، بازی بسیار بسیار جالبیه. بعد ببینیم بالاخره باز هم سورپرایز خواهیم شد یا نه. و یک بامدادم که دیگه بهتر از این بازی باز نمیشه، فرانسه و سوئد، که من که میگم فرانسه
1: میگم فرانسه، منم استفاده زیاد میدم.
2: ساحل آج و نروژ رو چی میگی؟
1: ولی من کلا فکر میکنم مثلا بین آرژانتین و فرانسه دیگه قهرمانی.
2: نه دیگه، جواب من
1: قهرمانی بین آرژانتین.
2: من میگم ساحل آج.
1: ولی دیگه موروکو که فکر من فکر نمیکردم. میدونم موروکو خیلی خوب بازی میکنه ولی فکر نمیکردم.
2: آره ولی خب موروکو خیلی قویه، ولی هلند هم امسال تیم بعدی نبود، خیلی قوی بودش.
1: آره من فکر میکنم هلند.
2: دیگه چه خواهیم کرد و چه خواهد شد؟
1: آلمان بیچاره. من فکر نمیکردم.
2: آره آلمانم نمیدونم. من آلمان و آلمان سال قبل دوست داشتم. واقعا آلمان خیلی تغییر کرده. درسته.
1: مرسی ساغر جو. بریم زانکو مثلا رو بشنویم. آه ما که دلمون شکست با ژاپن، دیگه چی بگم به خدا. البته بازم ژاپنیا خیلی خوب بازی کرد.
2: ما دلمون از آخر هفته شکست. نگو از دل شکستن که داغونیم.

رضا، بهرام، عشق و گناه. امین میگه حنا جان زیر بارون فقط فالوده، اونم در کنار عشقت، فقط فالوده هم میچسبه، چیز سرد، بستنی. من البته بستنی زیر بارون رو خیلی دوست دارم، ولی فالوده ما، من یادم سال اول رادیو بود، سال اول دوم همون اوائل بودیم، بعد بارون میومد بیرون و فکر کنم اینو قبلا هم گفتم، بارون میومد بیرون و ما تو استودیو بودیم، من اون موقع تنها نبودم، با که از بچه ها برنامه اجرا میکردیم، بعد بارون میومد خیلی شدید، بعد همه داشتن برای ما پیام میفرستادن حال هوای بارونی و خیلی حس خوبیه، و ما توی استودیو بودیم، اون موقع استودیوی ما خیلی کوچیک‌تر از این بود، بعد پنجره منجره هم نداشت، به اصلا اینجا الان قشنگ من اگه بارون رو قشنگ میتونم ببینم، اونجا هیچی نبود، بسته یه اتاق بسته بود، بعد همه گفتیم وای ما توی اتاق بسته، هر کی هر چی داره میگه ما اصلا نمیدونیم. بعد بچه‌ها برای ما عکس میفرستادن، اونا موقع هم فکر نمی‌کنم عکس نبود، نه عکس نفرستادن، داشتن تو مسیج برای ما توصیف میکردن و اینا. خلاصه دیدیم یکی از شنوندای عزیزم یه عالمه بستنی برای بچه‌ها آوردن، برای همه رادیو آوردن، دمشون گرم، یه زن و شوهر بودن، اسمشون من یادم نیست چون خیلی سال گذشته، ولی دمشون گرم. بعد یه وقت چند وقت دیگه بود که ما گفتیم که من گفتم که چی دوست دارم، یه چیز دیگه دوست دارم، یه خانم خیلی بامزه که معلم مدرسه بود برای ما درست کرده بود، آورده بود، این خاطرات هست که خیلی خاطرات قدیمی، همیشه هم زیر بارون بوده و خیلی بامزه بود، چون گفتیم بستنی دوست داریم، یه عالمه بستنی آوردن، گفت نه فقط برای شما نیاوردیم، برای همه آوردیم، برای آفیستون. خیلی هم بچه‌ها ذوق زده شده بودن، مرسی. خلاصه این خاطرات بسیار قشنگ رادیوییه که همیشه با بارون داریم، ولی الان دیگه اتاقمون خیلی بزرگه، الان عکس و فیلم هم داریم، همه دوستان برام عکس و ویدیو میفرستن، پنجرهمون هم خیلی بزرگه، از اینجا میشه بارون دید. فقط منتظر بارونی، فقط ما الان منتظر بارونیم، فقط بارون، ما منتظرت هستیم. بریم سراغ مسی، آرش شیپی، شاه بیت رو بشنویم.

شیپی علی میگه که با شاهین بودی فکر کنم. بله با شاهین بودم، با شاهین. علی وو خیلی قدیمی هستی یا شنونده قدیمی هستی؟ بله بچ، دیگه کسی که شاهین یادشه دیگه شنونده قدیمیه. آره با شاهین برنامه داشتیم، بچ قدم میخندیدیم اون زمان. واقعا شاهین خوی که از واقعا مجریای بسیار عالی بود که الان فکر میکنم دیگه آمریکا هستن و من همیشه خوشحالم که با شاهین برنامه رو شروع کردم، چون حسابی از دستش میخندیدیم و یه کاراکترهای عجیب غریب از خودش میساخت. خیلی بامزه بود به نظر من، یکی از مجریای بسیار عالی. البته سن و سالمون خیلی تفاوت داشت، به من همیشه میگفت تو خیلی کوچولویی، چون تو من تازه شروع کرده بودم، تازه از دانشگاه گریجویت شده بودم، همچینم کوچولو نبودم، ولی خب همش به من میگفت تو کوچولویی، هوای منو خیلی داشت. ولی خب یادش به خیر رفت از اینجا و خیلی من فکر میکنم خیلی از چیزایی که توی رادیو یاد گرفتم از شاهین عزیز یاد گرفتم، از همه بچه‌ها. و یکی بچه‌ها میگن چی غذا، کدوم غذا؟ غذا کوفته برنجی بود یادمه، کوفته تبریزی بود. من گفتم من حواس کوفته تبریزی کردم و یه خانم معلم بود که گفت منم معلمم، برای ما کوفته تبریزی، اونم با ترشی و سبزی و نون و همه چی برای ما، با چه کوفته تبریزی هم بود. من هیچ وقت اون مزهش یادم نمیره، زیر بارون کوفته تبریزی دیگه خیلی خوش، اصلا خوش گذشت. خلاصه دیگه این خاطرات خوبه که همیشه به آدم میمونه و من واقعا این خاطرات رو هیچ وقت فراموش نمیکنم، چون اون لحظه لحظه‌های قشنگی بود. خب ایشالله که برای شما هم همیشه لحظه های خوب و عالی و فوق‌العاده تو زندگیتون باشه. دوستان فقط من یادآوری دیگه بکنم، هوم و فنز دوستان از طریق وبسایت رادیو شما میتونید جایزه‌های فوق‌العاده برنده بشین. اگه نمیخواین سفر به ورلد کاپ برین و آمریکا برین، میتونید جایزه‌های دیگه هم شانس بردن رو داشته باشین، مثل تلویزیون، مثل بلیط برای راکسی سینما، مثل خیلی از جایزه‌های عالی و فوق‌العاده استیکیشن و خیلی جایزه‌های خوب. فقط و فقط باید وارد وبسایت رادیو شما 934.ae بشین. یه بار هم بیشتر کافی نیست، یعنی یه بار کافیه فقط ثبت نام کنید، دیگه لازم نیست هر بار هر روز بخواید ثبت نام کنید، یه بار ثبت نام کنید و منتظر باشین. اگه پیام برای شما اومد یعنی شما جزء برنده هایی هستین که میتونید جایزه برنده بشین. بریم سراغ بابک. نه دوستان میگن هنان جان اگه میشه یه آهنگ از مرشاد، آهنگ مرشاد و محمود میخواد. چش بریم مرشاد گوش کنیم.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: خب اما فکر کنین نتفلیکس به شما 11 میلیون دلار بده تا یک سریال علمی تخیلی بسازین، اما شما به جای ساخت سریال بریم واسه خودتون ماشین بخریم، ماشین خیلی گرون قیمت، روی دیجیت ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید و حتی صدها هزار دلار هم برای خونه، وسایل خونه لوکس گرون قیمت خرید کنید. حالا دقیقاً همین اتفاق برای کارل رینیش که اگه اشتباه نمی‌کنم فامیلیش، کارگردان فیلم 47 رونین هستش که اون پولی رو از نتفلیکس برای تکمیل سریالش دریافت کرد، به جای اینکه حالا اینو برای سریال سرمایه گذاری کنه، اومده بود چیکار کرد و خرج خودش می‌کنه. حالا هیچ سریالی هم نمی‌سازه، فقط بازیگرا رو انتخاب می‌کنه، پوستر رو همه چی آماده است، ولی آقا پولی نداره برای ادامه داستان. حالا دادگاه اونو به 2 سال و 2.5 سال زندان محکوم کرده و علاوه بر اون 11 میلیون دلار رو باید به نتفلیکس برگردونه و هزینه های دیگه ای که خرج کرده رو هم باید پرداخت کنه. با وجود این حال کیانو ریوز که یکی از بازیگرای بسیار خوب هالیوود هستش که من دوستش دارم و همه ما دوستش داریم و میدونیم که یکی از این بازیگرای بسیار خاکی که توی مترو همیشه میبینیش، همیشه خودش تنها یه جای نشسته داره ساندویچ میخوره، اصلا فکر کنم اصلا به مال دنیا فکر نمی کنه، یه انسان خیلی خوب، کیانو ریوز گفته از قاضی خواسته که اونو ببخشن و اگه بتونه بهش کمک کنه که این پولا رو پرداخت کنن. حالا این مشکلات این آقا فکر کنم یه جوری شاید کیانو ریوز حلش کنه، ولی امیدوارم که در آینده دوباره سوء استفاده نکنه. بعضی آدم ها اینجورین، یه فرصت بهشون میدن ولی از فرصتشون به خوبی استفاده نمی کنن. بریم سراغ بانو هایده.
2: همیشه جاودان 93.4

0: به قلب های شما.
1: 93.4
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
3: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

آقا منصور، ابی و کامران و هومن برای شما و خانم عزیزتون که تو راه کجا؟ نگفت راه کجا، نوشته تو راه هستی. مگه فرشته هم بعد صبح بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت امور خارجه امارات از روز گذشته مجوز سفر شهروندان اماراتی را به لبنان صادر کرده است. این وزارتخانه تاکید کرده است که ثبت نام در سامانه تواجدی پیش از سفر الزامی است. بر این اساس شهروندان اماراتی تا زمانی که در این سامانه ثبت نام نکنند اجازه خروج از رسمی کشور را نخواهند داشت و عدم ثبت نام می تواند به تعلیق مراحل سفر و پیگرد قانونی منجر شود. سرویس مینیبوس اشتراکی هوشمند دبی که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA ارائه می شود، از زمان راه اندازی آن در دسامبر سال 2024 تا کنون به بیش از 193 هزار نفر مسافر خدمت رسانی کرده است. این سرویس که از طریق اپلیکیشن های هوشمند و به صورت رزرو قبلی در دسترس است، به مسافرانی که مقصدی مشابه دارند امکان می دهد یک سفر مشترک را تجربه کنند. این طرح در راستای راهبرد RTA برای توسعه حمل و نقل عمومی پایدار و تحقق چشم‌انداز دبی به عنوان یکی از پیشگامان جهانی در حوزه حمل و نقل هوشمند به جا درآمده است. در خبرهای بین‌المللی، پلیس آلمان اعلام کرد که در پی تیراندازی یک مرد مسلح در مرکز نگهداری از مادران و کودکان در شهر شتاده نزدیک هامبورگ 6 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش پلیس، عامل تیراندازی درگیر پرونده حضانت دختر خردسالش بوده است. قربانیان این حادثه 4 زن و 2 مرد بودند که همگی از کارکنان این مرکز به شمار می رفتند. همچنین چندین نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند. مقام های آلمانی اعلام کردند که نوزاد و مادر او هنگام وقوع تیراندازی در دفتر مرکز حضور داشتند و آسیبی ندیدند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی شب گذشته برزیل موفق شد با نتیجه 2-1 ژاپن را شکست داده و به مرحله بعدی راه یابد. گل گابریل مارتینلی در دقیقه 5 وقت اضافه برزیل را پیروز میدان کرد. در بازی دیگر پاراگوئه موفق شد با پیروزی 4-3 در ضربات پنالتی در مقابل آلمان راهی مرحله کشتم نهایی شود. این دیدار پس از تساوی 1-1 در پایان 120 دقیقه وقت قانونی و اضافه به ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت پاراگوئه پیروز میدان شد. بامداد امروز نیز تیم ملی فوتبال مراکش موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 هلند را حذف کند. امشب هم در ادامه این رقابت ها در ساعت 9 شب ساحل آج با نروژ و پس از آن در ساعت 1 بامداد فرانسه به مسافه سوئد می رود. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با حنا.

0: ドヤヤオタク。
1: 俺はルフィ、海賊王になる男だ。
2: خب ورزش محبوب ژاپن همیشه بیسبال بوده. همه چی از سال 1978 شروع شد، زمانی که ژاپن حتی نتونست به جام جهانی بره. این شکست باعث شد مسئولان فوتبال ژاپن یه تصمیم دیگه ای بگیرن. سه سال بعد در سال 1981 یوچی تاکاهاشی مانگای کاپیتان سوباسا رو خلق کرد که همه ما به خوبی میشناسیم. داستان پسر بچه‌ای که رویای قهرمان جهان رو داشت. این مانگا بیش از 90 میلیون نسخه فروش میره و میلیون‌ها کودک ژاپنی عاشق فوتبال میشن. بعدها ستاره‌های بزرگ مثل مسی و زیدان میگن دلیل اصلی ما که فوتبالیست شدیم بیشتر به خاطر تماشای کاپیتان سوباسا بوده. خب بعدن این مانگا تبدیل به یه انیمه میشه که خیلی هم بهش میگن کارتون، که نباید بگیم کارتون، باید بگیم انیمه. اما ژاپن فقط این براش یک رویا نبود و این رویا میخواست به حقیقت تبدیل بشه. در سال 1993 لیگ حرفه‌ای جی لیگ رو راه اندازی کرد، در هر شهر یک تیم ساخت و بعد یک چشم‌انداز 100 ساله نوشت تا فوتبال رو بخشی از فرهنگ ژاپن تبدیل کنن، نه فقط یک ورزش. نتیجهش هم که خب سال ژاپن از سال 1998 تا الان هیچ جام جهانی رو از دست نداده و حالا یکی از منظم‌ترین و قدرتمندترین تیم‌های آسیا هستش. شاید ژاپن دیشب مقابل برزیل حذف شد، اما داستان واقعی این کشور فقط در مورد یک بازی نیست، در مورد رویایی که نزدیک به 50 سال پیش روی کاغذ نوشته شده و الان ما دیگه دیشب این بازی رو دیدیم. من خب خیلی ناراحت شدم بابت بازی دیشب، ولی باز هم ممنونیم از ژاپن که اینقدر منظم و قشنگ بازی کردن. در کل خب برزیل همیشه قوی بوده و خود ژاپن هم همیشه آرزو داشته که بتونن با برزیل بازی کنن، تیم به این قوی که همیشه براشون قدرتمند بوده. بریم سراغ آهنگ بعدیمون.

0: که زندگیشو نمیتونه کنترل کنه. معمولا ما خب خیلی چیزای زندگیمونو نمیتونیم کنترل کنیم، مثلا چیزایی که دست ما نباشه، بیرون باشه، مثلا چیزایی که تو سر کار اتفاق میفته، شاید تو خانواده اتفاق بیفته، خدای نکره که مریض میشه، خدای نکره اتفاق عجیبی میفته، یا برعکس چیزای خوبم میتونه اتفاق بیفته. و بعضی چیزا هست که کنترل ما از کنترل ما بیرونه و زندگی دوست داره گاهی موقع ما رو سورپرایز کنه، یه جورایی سورپرایز کنه. و به خاطر همین ما گاهی موقع با یادمون باشه که با این حال همیشه میتونیم چیزایی که دوست داریم تو ذهنمون هست، تو قلبمونه، آرزو داریم، هدفی داریم، هیچ وقت نباید فراموش کنیم، باید همیشه رو کاغذ بنویسیم. من همیشه میگم نوشتن فوق‌العاده است، نوشتن عالیه. تو این پادکست میگم باید آدم بنویسه، خیلی بنویسه. و من چیزی که من همیشه به همه میگم، حتی به دوستام میگم اگه ناراحتی بنویس، اگه حالت خوبه بنویس، اگه چیزی تو فکرته بنویس، اگه امروز میخوای با کسی دعوا کنی بنویس. دعوا نمی کنی دیگه. امروز اگه یه چیزی داره عصبیت میکنه بنویس، اگر امروز خوشحالی بنویس، اگه آرزو داری بنویس، اگه هر کاری میخوای بکنی بنویس. نوشتن خیلی کمک میکنه، نوشتن راه آدم و کارهای آدم رو آسان‌تر میکنه. نمیدونم، یه معجزه ای تو نوشتن هست که حالا اگر تا حالا این کارو نکردین حتما یه جورنال داشته باشین. و جورنال یا حالا یه همه یه زمان قدیمی گفتن دفتر خاطرات یا حالا هر چیزی، از همیشه از قدیم بوده. قدیما مردم شاید فکر میکنن افسردگی که الان خیلی مردم دارن و میگن دپرسیم و دپرشن داریم، دلیل اصلی که خیلی از مردم نمی نویسن. نوشتن به این معناست که خودکار بگیری، میداد یا خودکار بگیری دستت، با قلم با دستت بنویسی، نه اینکه رو کامپیوتر باشه. وگرنه رو لپتاپ و کامپیوتر خیلی اپلیکیشن هست میتونی بنویسی، ولی نوشتن یه حالت عجیب و معجزه ای داره توش. و شما امتحان کنید و هر چیزی که تو یه دفتر بر خود بخر، اگه تالا نداشتی، یه دفتر، یه مداد، چیز خیلی ارزون و دفتر خوشگل میتونی بخری، یه دفتر این بذار تو ماشین، یه دونه میتونی تو خونه بذاری، یه دونه تو ماشین بذاری، هر وقت هر چی به ذهنت رسید، اومدی از آفیس بیرون، امروز حالت خوب نبود، بنویس. امروز خونه بودی یکی عصبیت کرد، بنویس. امروز خیلی خوشحالی، حالت خوبه، بنویس. و ببین چه معجزه ای میشه، زندگی خیلی آسان‌تر و راحت‌تر میشه. نمیگم همه مشکلاتتون حل میشه، ولی خیلی راحت‌تر و بهتر میشه. خب بریم آهنگ معین زد رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:21 از دوستان یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم. بله، سمت العسایل چه خبر اونجا؟ ترافیک خیلی سنگین اون مسیر داریم. دوستانی که حالا اگر مسیرتون سمت DIFC هستش، بله، از خیابان مستقبل ترافیک سنگینی شده. ترافیک از سمت شیخ زاید به دبی ورلد ترید سنتر شلوغ اونجا. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید، حواستون باشه، مخصوصاً چراغ قرمز دیگه نمیتونن. چراغ قرمز خیلی حساسه. ساقا شما یه چیزی بگین، چراغ قرمز حساسه درسته؟
2: بله،
1: خیلی حساسه. بلک پوینت و
2: آره وقتی داره زرد میشه تو بزرگراهایی که فاصله زیاده نرین، صبر کنین چون وسط راه قرمز میشه چراغ میگیرن.
1: حواستون باشه. بریم.
0: دو دقیقه با ساقا یاسمین.
2: ولی دوستان عزیز، یه چیز خوب هست، اینم اینه که چرا قرمز وقتی سوار ماشینیم بعد رعایت کنیم، اما چرا سوار ماشین بشین، سوار قطار بشین؟ اتحاد ریل، بله، اولین قطار مسافربری ملی در ابوظبی، در امارات در واقع، امروز از فجیره به ابوظبی رفت و سفرش با موفقیت انجام شد و همچنین از ابوظبی در راهی که به فجیره برگرده. خدمتتون عرض کنم که این قطار مسافربری در ساعت 7:15 صبح امروز سه‌شنبه به ایستگاه شهر محمد بن زاید ابوظبی رسید و 4 زودتر از موعد مقررش به مقصد رسید و حالا در راه برگشت به فجیره هستش. یه توضیح هم بهتون بدم که 30 سپتامبر ایستگاه‌های قطار دبی و الزید فعالیت خودشون رو آغاز می‌کنن بعد از اینکه الان مسیر ابوظبی و فجیره شروع شده، و 30 دسامبر هم در منطقه الزفرا این ایستگاه‌ها حرکت می‌کنن و بالاخره شارجه مهمه که ترافیک زیاده دیگه. 30 مارس 2027 ایستگاه قطار شارجه افتتاح خواهد شد و انتظار میره که تردد ساکنین و شهروندان بین امارات‌ها با راه اندازی این قطارهای مسافربری با راحت‌تر انجام بشه، بدون ترافیک باشه، با سرعت بیشتری و بالاخره خیلی کمک کنه به انتقال مسافرین و اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که در رابطه با ایبولا براتون خبر دارم که تعداد موارد تایید شده ابتلا به ایبولا در جمهوری کنگو متاسفانه به 1307 نفر افزایش پیدا کرده که 377 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن و الان در حال حاضر تجمعات عمومی در 4 استان دموکراتیک کنگو هم از جمله پایتخت ممنوع شده که بتونن کنترل کنن دیگه، یه جورایی مدل قرنطینه بشود. و در خبرهای ورزشیمون که بازی‌های جام جهانی بسیار خبرها داغ هست. اول از همه خدمتتون عرض کنم که از بازی آخر شروع کنیم که مراکش بامداد امروز تونست در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 در مقابل هلند به پیروزی برسه، هلند رو حذف کنه و حریف کانادا که یکی از میزبانان جام جهانی امساله بشه، که اگر اشتباه نکنم شنبه آینده با هم روبرو خواهند شد. در بازی دیگری آلمان قهرمان 4 جام جهانی، باز اون هم مغلوب پاراگوئه شد و از رفتن به مرحله کشام نهایی باز ماند. بازی پاراگوئه آلمان 1-1 به تساوی رسید و در پایان وقت اضافه و همچنین وقت قانونی و بالاخره در ضربات پنالتی 3-2 آلمان شکست خورد و از این رقابت‌ها حذف شد. و حالا گفتن که سرنوشت سرمربی این تیم که جولیان ناگلزمن هست بسیار متزلزل خواهد بود. بله، مرسی.
1: بریم نفس روز به نعمت‌اللهی رو بشنویم.

0: حالم عوض میشه.
1: اصلا مشخص نیست.
0: آقا فرزاد نوشته به خانواده ما که میرسه هنها جا میگه خدافظ برنامه تموم شد. تولد داریم. تقصیر منه شما آخرین لحظه مسیج میدیم. بله آقا فرزاد عزیز تولد کی ننوشی که من دارم میگم تولد فقط همین به خانواده ما که میرسه من فکرم تولد داریم تولد نداریم نمیدونم جریان چیه من گفتم تولد داریم
2: تولدت مبارک
3: تولدت مبارک
0: آفرزایی اینم برای تمام خانواده شما که هر وقت پیام دادیم من گفتم خداحافظ دیگه برنامه تموم شده البته تفسیر من نیستا لحظه آخر که من دیگه برنامه دارم تموم میکنم میگم خداحافظ میرم چند تا مسیج اومده هنو تولده مراسمه این پیامو حتما بخون این سوال من دارم میگم آقا من دیگه برنامه تموم شد جا ندارم بخوامم نمیتونم واسه همین خلاصه برای تمام خانواده شما تولدتون مبارک باشه امیر حسین افتخاری مو پریشان

امیر حسین اتخاری مو پریشان. اما واتساپ بالاخره یه قابلیت جدید داره به نام یوزرنیم که برای همه کسانی که کلن خوششون نمیاد شماره به کسی بدن، مثلا دیدین یه نفر میگه شماره تلفن تو بده، شماره واتساپ تو بده، دیگه فکر میکنم همه دنیا شماره واتساپ ما رو دارن از اینجا و اونجا. و خلاصه از این به بعد اگه نمیخواین شماره تلفنتون رو بدین، واتساپ قراره که این قابلیت جدید به نام یوزرنیم استفاده کنیم. نمیدونم این خبر رو داشتین یا نه، و شما الان از این به بعد دیگه، حالا کم کم نمیدونم این واقعا چه زمانی شروع میشه، ولی میدونم این خبر خیلی تازه است که شما دیگه از این به بعد، حالا از وقتی که شروع شد، شما دیگه فقط یوزرنیم به اون طرف میدی. دیگه اگه گفت شماره تلفن میگو لازم نیست، فقط یوزرنیم منو داشته باش، میتونی به من واتساپ بدی. مخصوصا این برای کسانی هستش که دوست دارن که شماره تلفنشون رو به فروشگاه یا به همکار یا فردی که تازه آشنا شدی و دیگه میخوای گستش کنی و نبینیش دیگه و کسانی که مزاحم میشن، خیلی راحت تر میشه با یوزرنیم همه کار. مثل فکر میکنم شبیه تلگرام میشه. تلگرام کلا این برنامه رو داره، خیلی هم راحت. تلگرام بعضی موقع به کسی نمیخوای شمارتو بدی و یوزر نمتو میدی، و فکر میکنم این به نظر شما جالبه، به نظر من که خیلی خوبه، چیز فکر خوبیه. گرشا رضایی رو بشنویم. مومشکی کی شروع میشه نمیدونم، اگه شما میدونی به من بگین از کی شروع میشه، اگه شروع شدم به من بگین که منم این کار رو انجام بدم. البته دیگه فایده نداره، مال من تو کارت همه جا هست.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: سلام سلام میگه الان چی شد هنوز الان چی شدی؟ وید داشت میره واسه خودش، هیچی، یه سیستم من روی یه سیستم دیگه رفت، نمیدونم چه دکمه اتفاق افتاد، تا حالا همچی چیزی اتفاق نیفتاده بود ولی افتاد و من هی میخواستم وصل بشم نمیشدم، گفتم خدای من الان کدوم ورم، این ورم یا اون ورم، صدا میشنوین یا نمیشنوین؟ به هر حال دیگه نمیدونم چند دقیقه همینجوری داشت پیش میرفت. به هر حال روز خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم، یه صبح بسیار عالی و صبح بسیار قشنگی، منم ببینم چی شده، چه اتفاقی افتاده تو استودیو. شما هم روز قشنگتون رو امیدوارم شروع کردین با رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، با یک انرژی خوب همیشه با رادیو شما باشین 24 ساعته در کنار شما عزیزان. از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play همیشه میتونین برای ما پیام بفرستین دوستان، مخصوصا اگر تولد، مراسمی، برنامه‌ای، سوالی، درد و دلی، توی مسابقه میخواین شرکت کنید، همیشه از طریق اپلیکیشن ARM Play که رایگان هم هستش میتونین برای ما پیام بفرستین. یه روز عالی برای همتون آرزو می‌کنم. من و خیلی از دوستان بیرون از امارات هم واقعا برای ما همیشه پیام میفرستن، شنوندهای خیلی خیلی قدیمی ما هستن، بعضیشون تو دبی زندگی میکردن الان رفتن، بعضیا هستن که از اونجا سالیان سال دارن به ما گوش میکنن. من واقعا میخواستم ازتون تشکر کنم چون همیشه پیامهای قشنگ شما رو میگیریم، عکس از جاهای مختلف برای ما میفرستین. به هر حال مرسی از همتون، ممنون از همه شما عزیزان، امیدوارم که همیشه خوب خوب و سلامت باشین. تا فردا مراقب خودتون باشین. در ضمن با دکتر سمانه عزیز به احتمال زیاد این هفته یه مصاحبه خواهیم داشت، یه گفتگویی در مورد بچه‌ها و برنامه‌های تابستانی و سوشل میدیا که بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، که والدین عزیز فکر می‌کنم این مصاحبه رو خیلی دوست داشته باشن. تا فردا مراقب خودتون باشین، صبحتون بخیر.
1: همیشه جاودانه، همیشه جاودانه. 93.4 رادیو شما.
0: آهای دستگاه به کوفته فوب میگن. آره هر چی کاری کردم وصل نمیشدم، نمیدونم چی شده. حالا با آیتی صحبت میکنم، همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده بود، هر کاری میکردم وصل نمیشدم. به هر حال دیگه داشت دلم میگفتم وای چی شد چی شد. مریم میگه ترسیدیم ما، قشمش نکرد. نه قش نکردم، حالا درست خودم تنها، ولی خدا رو شکر 8 دوربین اینجا هست، من هیچ کاری اینجا قش کنم میفهمن فکر کنم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، تا فردا، خدا نگهدار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بار دیگر تاریخ ساز شد و اولین قطار مسافربری آن از فجیره صبح امروز به ابوظبی رسید. انتظار می رود با راه اندازی اولین قطار اتحاد ریل بین این دو مسیر تغییر اساسی در تردد ساکنین و شهروندان ایجاد شود و زمان سفر بین دو امارت تنها به 1 ساعت و 45 دقیقه کاهش یابد. ناوگان راهن مسافربری اتحاد ریل شامل 13 قطار خواهد بود که هر کدام ظرفیت حداکثر 400 مسافر را دارند. اتحاد ریل 11 شهر و منطقه را در سراسر امارات متحده عربی از سیلا در غرب تا فجیره در شرق به هم متصل می کند. ایستگاه قطار دبی و ایستگاه قطار الزید در تاریخ 30 سپتامبر و پس از آن ایستگاه های الزفرا در 30 دسامبر و بالاخره ایستگاه قطار شارجه در تاریخ 30 مارس 2027 تکمیل خواهد شد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این کشور حملات اسرائیل به قنیطره و درعا در سوریه را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه وزارتخانه بر رد کامل نقض حاکمیت سوریه و تهدید امنیت و ثبات آن تاکید کرد و تجاوزات اسرائیل را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافقنامه عدم درگیری 1974 بین سوریه و اسرائیل دانست. این وزارتخانه بر موضع قاطع امارات در حمایت از ثبات سوریه و حاکمیت آن بر تمامی خاک خود و حمایت از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به آرمان‌های آن برای امنیت، صلح و توسعه تأکید نمود. در خبرهای بین‌المللی، ایران علی‌رغم اعلام واشنگتن مبنی بر عزیمت مذاکره کنندگان به دوحه برگزاری جلسه برنامه‌ریزی شده با آمریکا در قطر را این هفته تکذیب کرده است. مقامات ایران میگویند وزیر امور خارجه خود را برای پیگیری آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به دوحه اعزام خواهند کرد. طبق گزارش‌ها دونالد ترامپ تیم مذاکره کننده خود شامل دامادش را به قطر می‌فرستند. این اقدام پس از درگیری‌های مجدد در آخر هفته بعد از حمله به کشتی در سواحل عمان صورت می‌گیرد. در خبرهای ورزشی، آلمان پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی و اضافی با نتیجه 4-3 در ضربات پنالتی در مقابل پاراگوئه از جام جهانی 2026 حذف شد، در حالی که برزیل با پیروزی 2-1 در مقابل ژاپن از یک اتفاق غیرمنتظره جان سالم به در برد. برزیل دارنده 5 عنوان قهرمانی در هیوستن در وقت‌های اضافی گلزنی کرد و به پیروزی رسید. در بازی دیگری که بامداد امروز انجام شد، تیم ملی فوتبال مراکش موفق شد در ضربات پنالتی هلند را با نتیجه 3-2 شکست داده و به مرحله کشم نهایی این رقابت‌ها راه یابد. امشب هم در ادامه این رقابت‌ها نروژ از ساعت 9 شب به مصاف ساحل آج می‌رود و پس از آن فردا در ساعت 1 بامداد فرانسه با سوئد روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با ورود اولین قطار مسافربری از فجیره به ایستگاه محمد بن زاید سیتی ابوظبی در ساعت 7:30 صبح امروز سه‌شنبه تاریخ ساز شد. این قطار 4 دقیقه زودتر از موعد مقرر به مقصد رسید. خبرنگار واحد خبر ARN در این رابطه توضیح بیشتری می‌دهد.
2: Etihad Rail will change how people travel, with journey time between the two Emirates cut to just an hour and 45 minutes. The passenger rail fleet will comprise 13 trains, each with a capacity of up to 400 passengers. Etihad Rail will connect 11 cities and regions across the UAE from Arsila in the west to Fujairah in the east.
1: شرکت اتحاد ریل پیشتر اعلام کرده بود که همزمان با افتتاح رسمی این پروژه در 30 دسامبر ایستگاه‌های قطار دبی و الزیت فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد. پس از آن ایستگاه منطقه الزفره در 30 دسامبر افتتاح می شود و بالاخره با افتتاح ایستگاه قطار شارجه در 30 مارس 2027 مسیر خط ریلی به طور کامل تکمیل خواهد شد. ساحل جمیرای 2 اولین ساحل در دبی است که موفق به دریافت گواهینامه طلایی دسترسی پذیری از اتحادیه جهانی افراد با نیازهای ویژه شده است. این دستاورد حاصل یک برنامه جامع 6 ماهه توسط شهرداری دبی است که شامل ارتقای زیرساخت‌ها، راهکارهای تخصصی دسترسی پذیری، آموزش کارکنان و بهبودهای عملیاتی از جمله اضافه کردن اولین اتاق حسی ساحلی خاورمیانه می‌شود. کسب این اعتبارنامه دبی را در میان فراگیرترین مقاصد ساحلی منطقه قرار می‌دهد و بار دیگر بر تعهدات آن به ارائه محیطی امن و دلپذیر برای افراد با نیازهای ویژه مطابق با استانداردهای بین‌المللی تاکید می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، تعداد موارد تایید شده مبتلایان به ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 1307 نفر افزایش یافته است، در حالی که مقامات بهداشتی تایید کردند که 377 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین در همین حال تجمعات عمومی در 4 استان جمهوری دموکراتیک کنگو از جمله پایتخت کینشاسا ممنوع شده است. این ممنوعیت پیش از اعتراض برنامه‌ریزی شده در این شهر در 8 ژوئیه علیه اصلاحات قانون اساسی اعمال می شود. در خبرهای ورزشی، آلمان قهرمان 4 دوره جام جهانی برای اولین بار در ضربات پنالتی جام جهانی شکست خورد و مغلوب پاراگوئه شد. این تیم پس از اینکه در پایان وقت‌های قانونی و اضافه که به تساوی 1-1 کشید، در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 شکست خورد. جولین ناگلزمن سرمربی تیم آلمان پس از این بازی در مصاحبه با اسکای اسپورت نیوز از احتمال تغییرات بزرگ در تیم آلمان خبر.
3: Probably we need to do a big change. We will see. It's not only my decision; it's a decision of my chiefs, and also we have a lot of talented players, young talented players. If you do big changes, it took time.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: صبح شما با هنان.
1: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته قیمت سوخت امارات امروز تایید کرد که رانندگان در ماه ژوئیه هزینه کمتری در پمپ بنزین پرداخت خواهند کرد. قیمت بنزین سوپر 98 3.40 درهم در هر لیتر خواهد بود که نسبت به 3.95 درهم ماه ژوئن افزایش یافته است، در حالی که بنزین ویژه 95 در مقایسه با 3.83 درهم در هر لیتر به 3.29 درهم کاهش یافته است. قیمت بنزین ای پلاس 91 نیز 3.21 درهم خواهد بود که نسبت به 3.76 درهم در هر لیتر پایین تر آمده است. امارات متحده عربی با ورود اولین قطار مسافربری از فجیره به ایستگاه محمد بن زاید سیتی ابوظبی در ساعت 7:15 دقیقه صبح امروز سه‌شنبه تاریخ ساز شد. این قطار 4 دقیقه زودتر از موعد مقرر به مقصد رسید. مسافرینی که از قطار پیاده شدند این دستاورد را جشن گرفتند و افزودند که چگونه این خط پرسرعت میتواند شیوه تحرک و تردد مردم را تغییر داده و زمان سفر بین دو امارات را تنها به 1:45 دقیقه کاهش دهد. هر قطار می تواند تا 400 مسافر را در خود جای دهد و ایستگاه ها به گونه‌ای طراحی شدند که دسترسی آسان مسافران از قطارها به نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل عمومی محلی تضمین خواهد شد. در خبرهای بین المللی، در پی انفجاری در یک آپارتمان در موناکو 3 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید 2 نفر از آنها در پی حادثه شب گذشته در نزدیک مرز فرانسه جراحات شدیدی برداشتند و جانشان در خطر است. مامورین در جستجوی مردی هستند که مظنون به انفجار بمب دستساز بوده است. و خبرهای ورزشی، آلمان و هلند هر دو پس از شکست از ضربات پنالتی از جام جهانی فیفا امسال حذف شدند. آلمان پس از تساوی 1-1 در مقابل پاراگوئه در ضربات پنالتی 3-2 شکست خورد، در حالی که مراکش در ضربات پنالتی دیگر هلند را حذف کرد. برزیل نیز 2-1 از سد ژاپن گذشت. در ادامه این رقابت ها نروژ امشب ساعت 9 به مصاف ساحل آرج می رود و سپس فرانسه فردا ساعت 1 بامداد با سوئد روبرو خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 امین شعبه جدید دی تو دی در اجمان راشد.

بنایه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

زدن به این کارات میخندی، نه فکر میکردی من ساده بودم، من دل بسته بودم بهت که انقدر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با ورود اولین قطار مسافربری از فجیره به ایستگاه محمد بن زاید سیتی ابوظبی در ساعت 7:30 صبح امروز سه‌شنبه تاریخ‌ساز شد. این قطار 4 دقیقه زودتر از موعد مقرر به مقصد رسید. خبرنگار واحد خبر ARN در این رابطه توضیح بیشتری می‌دهد.
2: Etihad Rail will change how people travel, with journey time between the two Emirates cut to just an hour and 45 minutes. The passenger rail fleet will comprise 13 trains, each with a capacity of up to 400 passengers. Etihad Rail will connect 11 cities and regions across the UAE from Arsila in the west to Fujairah in the east.
1: شرکت اتحاد ریل پیشتر اعلام کرده بود که همزمان با افتتاح رسمی این پروژه در 30 دسامبر ایستگاه‌های قطار دبی و الزیت فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد. پس از آن ایستگاه منطقه الزفره در 30 دسامبر افتتاح می شود و بالاخره با افتتاح ایستگاه قطار شارجه در 30 مارس 2027 مسیر خط ریلی به طور کامل تکمیل خواهد شد. ساحل جمیره 2 اولین ساحل در دبی است که موفق به دریافت گواهینامه طلایی دسترسی پذیری از اتحادیه جهانی افراد با نیازهای ویژه شده است. این دستاورد حاصل یک برنامه جامع 6 ماهه توسط شهرداری دبی است که شامل ارتقای زیرساخت‌ها، راهکارهای تخصصی دسترسی پذیری، آموزش کارکنان و بهبودهای عملیاتی از جمله اضافه کردن اولین اتاق حسی ساحلی خاورمیانه می‌شود. کسب این اعتبارنامه دبی را در میان فراگیرترین مقاصد ساحلی منطقه قرار می‌دهد و بار دیگر بر تعهدات آن به ارائه محیطی امن و دلپذیر برای افراد با نیازهای ویژه مطابق با استانداردهای بین‌المللی تاکید می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، تعداد موارد تایید شده مبتلایان به ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 1307 نفر افزایش یافته است، در حالی که مقامات بهداشتی تایید کردند که 377 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین در همین حال تجمعات عمومی در 4 استان جمهوری دموکراتیک کنگو از جمله پایتخت کینشاسا ممنوع شده است. این ممنوعیت پیش از اعتراض برنامه‌ریزی شده در این شهر در 8 ژوئیه علیه اصلاحات قانون اساسی اعمال می شود. در خبرهای ورزشی، آلمان قهرمان 4 دوره جام جهانی برای اولین بار در ضربات پنالتی جام جهانی شکست خورد و مغلوب پاراگوئه شد. این تیم پس از اینکه در پایان وقت‌های قانونی و اضافه که به تساوی 1-1 کشید، در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 شکست خورد. جولین ناگلزمن سرمربی تیم آلمان پس از این بازی در مصاحبه با اسکای اسپورت نیوز از احتمال تغییرات بزرگ در تیم آلمان خبر.
3: Probably we need to do a big change. We will see. It's not only my decision. It's a decision of my chiefs and also we have a lot of talented players, young talented players. If you do big changes, it took time.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام، خوبی شبنم؟ چه روز خوبی بود امروز.
0: بسیار عالی، شما چطورین؟ خوبی؟
1: عالی،
0: خدا رو شکر. دوستان عزیز شنوندمون هم فکر میکنم بسیار عالی هستند.
1: امیدواریم.
0: آره، امروز سه شنبه است، ولی من امروز صبح نمیدونم چرا فکر کردم چهار شنبه است، ولی امروز سه شنبه 30 جونه و دیگه رسیدیم به پایان ماه جون. چرا میخندی؟
1: برای اینکه معمولا میگیم چقدر سریع هفته میگذره، امروز حس میکنی که یه روز گذشته.
0: ببین، به کسی نگو، ولی یه ذره احساس میکنم دارم سرما میخورم.
1: وای نگو،
0: پیش خودمون بمونه.
1: نگو،
0: یه هوا گلو درد دارم، ولی یه دمنوش زنجبیل درست کردم.
1: خوب.
0: توش زعفرونم ریختم، گفتم شاید میگن زعفرون بریزی خوش اخلاق میشی، میخندی. خلاصه یه مقداری زعفرون و هل و زنجبیل و عسل و همه رو با هم قاطی کردم، آوردم که ببینم تا آخر ساعت امروز.
1: لاکچری دیگه.
0: آره لاکچری. اتفاقا یه ویدیو میدیدم جالبه تو اینستاگرام، دیدم خانومه از تو کیفش یه پودر در آورد، زعفرون رو خورد پودر کرده بود و توی رستوران بود، براش چایی که می آوردن این زعفرون رو اینطوری مثل نمک پاش مثلا میریخت تو چاییش. آره، بعد دخترش فیلم گرفته بود ازش، میگفت که لاکچریه مامانم، لاکچریه و ادوازی جدید مامانا و اینا. ولی دیدم خیلی
1: مثل، یعنی مثل نمکدون.
0: آره، یه چیز کوچولو. آره، توش زعفرون ریخته بود، آورده بود. آره خیلی جالب. خب محمد عزیز گفته سلام، وقت بخیر. برای شادمان بودن باید از داشتنها به سمت بودنها حرکت کنیم. مهم نیست که امکانات ما در چه حد است، بلکه مهم این است که ما حالمان چطور است. بله، حالمون خوبه، ایشالله شما هم خوب باشین. صفای عزیز پیغام داده، گفته امروز تولد نامزدم محمده، میخواستم که آهنگ تولد علی مولایی رو براش پخش کنید. چشم چشم، و بگید که صفا خیلی دوستت داره. اصلا صفا کلن با صفاست. از طرف خانومت و خانواده تبریک میگم بهت، ایشالله که همیشه خنده رو لبات باشه، چون خنده خیلی بهت میاد. آقا محمد، تقدیم شما، تولدتون مبارک. به به، این روزی که با تولد شروع بشه کیان، از اون روز
1: خیلی خوبی باشه.
0: اونم تولد محمد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. اما کیان جان، امروز یه اتفاق مهم افتاد در امارات متحده عربی.
2: بله، یه اتفاق خیلی بزرگ، اونم ربط داره به اون همون قطاری که چند هفته پیش بکنم دو هفته پیش
1: بله در موردش صحبت کرده بودیم،
2: که یه قطاری که از ابوظبی میره به فجیره.
1: بله
2: بله، و امروز اولین سفرش رو انجام داد.
1: دقیقا.
2: که ساعت 7:30 صبح امروز از فجیره این قطار رسید به ابوظبی و
1: 4 دقیقه هم زودتر گفتن از موعد مقرر رسیده. بله،
2: پس خیلی خوب. و گفته شده که 1:45 طول میکشه که از ابوظبی بری فجیره، که اتفاق خیلی خوبیه،
1: خیلی عالیه. و مسافرانی که از قطار پیاده شدن براشون جشن گرفتن و بهشون صبحانه سنتی اماراتی رو دادن، طلوع خورشید رو تماشا کردن و کلی. خلاصه امروز براشون یک لحظه خاص بوده و در مجموع 6 سرویس مسافربری روز سه‌شنبه فعالیت میکنن، یعنی امروز، و به مشتریان راهی جدید ایمن و قابل اعتماد رو برای سفر بین فجیره و ابوظبی ارائه میدن. هر قطار تا 400 مسافر رو در خودش جا میده و در کابین های قطار وای فای هست، پریز برق هست که میتونن موبایلاشون رو برای شارژ بزنن. خلاصه همه امکانات رفاهی هست و بسیار هم تمیز و شیک و مرتب. بله،
2: خیلی هم خوب.
1: عالی.
2: اتفاق خیلی خوبیه ها، من که خب خیلی بیشتر میرن فجیره.
1: بله
2: آره.
1: دقیقا،
2: فجیره هم که دیگه خودتون میدونی مثل خونه دوم خودم.
1: آره آره. و فکر میکنم خب هر چقدر به سمت این بریم که به سمت حال پاییز که هوا بهتر میشه، مسلما استفاده از اینجور قطارها خیلی بیشتر هم خواهد شد.
2: درسته.
1: خب.
2: و برنامه اینه که 11 تا شهر توی فجیره رو وصل کنن به هم. آره، یعنی این قطار قرار از این 11 تا شهر رد بشه. ببخشید 11 شهر توی امارات کلاً.
1: بله.
2: آره، ولی خب خیلی خوبه اینجوری.
1: بله. خب بریم با هم دیگه آهنگی از مهرشاد رو بشنویم. تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
0: Home of Fun. ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونها نسبتاً خلوت هستن. کمی ترافیک رو خیابون کینگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود میبینم روی اگزیتش به سمت حسا. خیابون فرست الخیلم در منطقه الغوز 3 ترافیک سنگینی هست و خیابون راسل خور به سمت دبی دیزاین دیستریکت هم شلوغی میبینم. مسیر رو به سمت شارشم دارن شلوغ میشن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. بریم آهنگ ماهرو رو بشنویم با صدای ایوان بند.

0: Radyosu Point Çahar. Point Çahar.
1: عشق موندگار از حسین توکلی تقدیم شما.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شمایی که از حالا شنونده ما شدید و امیدوارم که این سه‌شنبه رو با شور و حال و انرژی خیلی مثبت‌تر از قبل شروع کرده باشید. سلام.
1: بازی دیشب رو ندیدین؟ نه؟
0: نه، ولی شنیدم خبرها رو.
1: خبرها
0: عجیب،
1: خبرها
0: یعنی
1: واقعا
0: عجیب و غریب. اصلا فکر نمی کردم. حالا درسته من فوتبالی نیستم، ولی بالاخره مثلا راجع به تیم‌های مختلف خیلی چیزا میدونم. مثلا تیم ژاپن میگن مثلا اینجوری قوی بوده، فلان بوده. بعد یهو من دیدم ژاپن
1: حذف شد. البته بازی ژاپن با برزیل بود. برزیل هم خب خیلی تیم قویه. من خودم پیش بینیم تو برنامه این بود که ژاپن میره بالا.
0: بله.
1: ولی خب اینجوری نشد. ژاپن البته گل اول بازی رو زد.
0: درسته.
1: سانو در دقیقه 29 گل اول زد، ولی کاسمیرو در دقیقه 56 مساوی کرد و آخر بازی، یعنی واقعا دقیقه آخر بازی، مارتینلی در دقیقه 96 گل برنده رو زد و ژاپن حذف شد. این بازی اول بود. بازی دوم بازی آلمان با پاراگوئه بود که گفته بودیم که قرار بازی خیلی راحتی باشه برای آلمان. خب آلمان بیشتر بازیکناش واقعا ستاره هستن، تیمیه که مثل یه ماشین کار میکنه، همه بازیکنها با هم کار میکنن. این بازی 1-1 مساوی شد و رسید به پنالتی. اول پاراگوئه گل زد، انسیزیو در دقیقه 42 و کای هاورتز در نیمه دوم تونست مساوی کنه در دقیقه 54 و بازی دیگه رسید به پنالتی. توی پنالتی پاراگوئه برنده شد بعد از اینکه دروازه‌بانشون دوتا از پنالتی ها رو گرفت. دوتا از پنالتی ها رو گرفت، بعد نویر آلمان هم دوتا پنالتی گرفت، بعد رفت به پنالتی های اضافه که دیگه جاناتن تا نتونست گل بزنه و دیگه پاراگوئه برنده شد. و بازی آخر هلند و مراکش بود که 5 صبح شروع شد، دیگه ما وقت نکردیم ببینیم.
0: آره.
1: ولی خب مراکش هم برنده شد.
0: بازم دارم که این فوتبال ها رو هر شب داری نگاه میکنی،
1: ببین هایلایت ها رو اصلا آره. نمیشه از دست
0: آره
1: داد، مخصوصا الان این بازی حسی رو واقعا نمیشه از دست داد،
0: چون خیلی جالبه،
1: خیلی جالبه، خیلی همه دارن با دل و جونشون بازی میکنن. آره خیلی مهمه.
0: خب بله، مرسی از این خبرهایی که دادی. راجع به اینکه فوتبال های امشب هم چه چیزهایی هست تو لینک بعدی
1: حتما
0: توضیح بده. بریم فلان از ایهام بشنویم، غریبه آشنا.
1: غریبه آشنا
0: من فکرم فقط گوگوش خونده،
1: شمایزادم خونده ها.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی از بچه ها دیگه این روزهای آخر مثل که یه جورایی مدرسه رو میتونن
1: ترک کردن
0: میتونن نرن، درست میگم؟
1: نه نه، باید برن،
0: باید برن. آره، ولی مثلا باید برن. بعضی ها میتونن،
1: بعضی یعنی زود سفر رفتن.
0: آره زود خیلی ها خلاصه آره به قولی مدرسه رو پیچوندن در این روزهای درسته. آخر ولی دیگه هفته آخره، در واقع دیگه تا پایان هفته تموم میشه و دیگه مدارس تعطیل میشه دیگه، درست میگم؟
1: فکر کنم
0: بله. من چرا از تو میپرسم؟ من خودم دیگه وقتی بچه دارم باید بدونم اینا رو. اما ببین کیان، گاهی بعضی تصاویر بیش از نتیجه یک مسابقه در ذهن فوتبال دوستان میمونه. اون هم تصاویری بود که من دیدم بعد از پایان بازی ژاپن که خب باخته بودن.
1: بله.
0: و چقدر قشنگ کل تیم ژاپن و سرمربی ها و مربی ها همه اومدن و ادای احترام کردن به مردمانشون و به اون کسانی که توی حالا ورزشگاه نشسته بودن و همه تعظیم کردن به سمت مردم. خیلی قشنگ بود واقعا،
1: خیلی
0: یعنی
1: قشنگ
0: اینکه اینقدر
1: بود این
0: صحنه. برای مردمشون احترام قائل بودن و خب البته خب همه فوتبالیستا برای مردم خودشون احترام قائلن، ولی اینکه همه دست جمعی اومدن و این حرکت رو انجام دادن به نظر من خیلی جالب بود. و خب فرهنگ ژاپنیه دیگه به هر حال. آره فرهنگ ژاپنی یه مقداری خیلی پولایت و مؤدبانه و
1: احترام خیلی مهمه اونجا. یه اتفاق دیگه ای که افتاد آخر بازی بعد از اینکه ژاپن باخت این بود که سرمربی ژاپن بازیکنان رو آورد و گفت این باخت تقصیر من بود.
0: آخه آره. چه قشنگ،
1: که خیلی حرف سنگینیه. خیلی کم پیش میاد که یک کسی که این مسئولیت رو داره
0: آره.
1: گردن بگیره که دقیقا. تقصیر خودش بوده این باخت.
0: یه چیز دیگه هم خوندم، خالق کارتون فوتبالیستا که خب فوتبالیستای کارتون ژاپنی بود دیگه، گفته که رویای من قهرمانی تیم ژاپن بود و ایشون به هر حال کارتون فوتبالیستا راجب فوتبال بود. تو دیدی فوتبالیستا رو؟ ندیدی؟
1: کیا رو؟
0: نه کارتون فوتبالیستا، انیمیشنی بود به اسم فوتبالیستا. آره خلاصه گفته که از همان روزی که من سوباسا رو خلق کردنش رو شروع کردم، سوباسا اسممون شخصیت اصلی بود، خیلی بامزه بود، آرزوی من قهرمانی تیم ژاپن در جام جهانی بود و هدف نهایی شخصیت اصلی داستان هم همین بوده. و خب به هر حال این صحبت‌های آقای تاکاهاشی که همزمان با تقابل ژاپن و برزیل در مورد فوتبالیستا و کارتون فوتبالیستا صحبت کرده بود خیلی دوباره مورد استقبال قرار گرفت. بله
1: حتما
0: یادم بنداز تیکه های اون کارتون رو نشونت بدم، خیلی جالب بود.
1: حتما آره. حسین عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام درود ظهر بخیر.
0: بله خیلی ممنون،
1: نباشید
0: مرسی.
1: سلامت باشید حسین جان، مرسی.
0: دیگه رسیم به پایان ساعت اولمون، آهنگ هایده رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت دو برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
1: بریم.
2: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته قیمت سوخت امارات امروز تایید کرد که رانندگان در ماه ژوئیه هزینه کمتری در پمپ بنزین پرداخت خواهند کرد. قیمت بنزین سوپر 98 3.40 درهم در هر لیتر خواهد بود که نسبت به 3.95 درهم ماه ژوئن افزایش یافته است، در حالی که بنزین ویژه 95 در مقایسه با 3.83 درهم در هر لیتر به 3.29 درهم کاهش یافته است. قیمت بنزین ای پلاس 91 نیز 3.21 درهم خواهد بود که نسبت به 3.76 درهم در هر لیتر پایین تر آمده است. امارات متحده عربی با ورود اولین قطار مسافربری از فجیره به ایستگاه محمد بن زاید سیتی ابوظبی در ساعت 7:15 دقیقه صبح امروز شنبه تاریخ ساز شد. این قطار 4 دقیقه زودتر از موعد مقرر به مقصد رسید. مسافرینی که از قطار پیاده شدند این دستاورد را جشن گرفتند و افسودند که چگونه این خط پرسرعت می تواند شیوه تحرک و تردد مردم را تغییر داده و زمان سفر بین دو امارات را تنها به 1:45 دقیقه کاهش دهد. هر قطار می تواند تا 400 مسافر را در خود جای دهد و ایستگاه ها به گونه‌ای طراحی شدند که دسترسی آسان مسافران از قطارها به نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل عمومی محلی تضمین خواهد شد. در خبرهای بین المللی، در پی انفجاری در یک آپارتمان در موناکو 3 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید 2 نفر از آنها در پی حادثه شب گذشته در نزدیک مرز فرانسه جراحات شدیدی برداشتند و جانشان در خطر است. مامورین در جستجوی مردی هستند که مظنون به انفجار بمب دستساز بوده است. و خبرهای ورزشی، آلمان و هلند هر دو پس از شکست از ضربات پنالتی از جام جهانی فیفای امسال حذف شدند. آلمان پس از تساوی 1-1 در مقابل پاراگوئه در ضربات پنالتی 3-2 شکست خورد، در حالی که مراکش در ضربات پنالتی دیگر هلند را حذف کرد. برزیل نیز 2-1 از سد ژاپن گذشت. در ادامه این رقابت ها نروژ امشب ساعت 9 به مصاف ساحل آرج می رود و سپس فرانسه فردا ساعت 1 بامداد با سوئد روبرو خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. امیدوارم خوب باشید و سلامت. حسین نوشته کیان جان از سه تا چیز خیلی بدم میاد: یکی بیزوقی، یکی آدم بیزوق، یکی همونی که ذوقت رو کور میکنه. کلن راجب ذوق کردن بود این
1: واقعا
0: جمله.
1: هر ستاش هم بده،
0: واقعا هر ستاش
1: واقعا
0: بده،
1: هر ستاش بده.
0: و اونایی که خوش ذوقن چقدر خوبه، مثل
1: آره
0: من.
1: اصلا انرژی میده به آدم.
0: به خود من برای همه چی ذوق میکنم.
1: خیلی خوبه، خیلی خوبه، قشنگ انرژی میده.
0: مثلا ببین کریسمس که شده بود، من واقعا هر بار درخت کریسمس رو میدیدم خوشم میمد، ازش عکس و فیلم میگرفتم. بعد همسرم میگفت آخه این همه عکس و فیلم رو باید چی کار؟
1: خب آخرش هم پاک میکنی.
0: آره پاک میکنم. آره. من یه ذوق میکردم، خوشم میومد.
1: خب خیلی خوبه این.
0: اما بچه های الان برای هیچ چی ذوق نمیکنن. اینو من دارم بهت میگم، به خدا.
1: نه من فکر کنم ذوق فرق میکنه.
0: آفرین. آره دیگه، اونا برای اون بازی های کامپیوتری و نمیدونم گیمایی که بازی میکنن
1: بیشتر مادی شده تا
0: بیشتر بالا آیپدی و اینا شده دیگه. هرچی تو آیپد باشه برای اون ذوق میکنم.
1: حال نسل خودمو میگفتم.
0: آره
1: بزرگتر از شانه. حالا به اون مرحله هم میرسه.
0: خدا کنه که ولی آدم ها برای چیزهای کوچیک ذوق کنن.
1: ببین واقعا
0: منتظر نباشن یه چیز بزرگی اتفاق بیفته. مثلا برای چیزهای کوچیک ذوق کنید، خوشحال بشید. واقعا
1: آدم باید واقعا کوچیک لذت ببر از کوچیک‌ترین اتفاقهایی که بزرگا ارزش داشته باشن.
0: دقیقاً همینطور. خب خبر از گرشا رضایی رو با هم دیگه بشنویم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیان جان، راجع به بازی‌های امشب هم توضیح بدیم برای دوستان.
2: حتما. اتفاقا داشتم همین الان نگاه می‌کردم امشب چه بازی‌هایی هستن.
1: ولی
2: واقعا گفتم بازی‌های حسی همشون دیدن دارن و واقعا نمیشه پیش بینی کرد که کی قراره برنده بشه. همون جوری که پاراگوئه آلمان زد، امشب سه تا بازی هست. ساعت 9 شب بازی آیوری کوست با نروژ، ساعت 1 صبح فرانسه با سوئد و ساعت 5 صبح مکزیک با اکوادور. سه تا بازی واقعا دیدنی. دیگه باید ببینیم چه اتفاقهایی میفته. پیش بینی من اینی که
1: پیش بینی نکن.
2: آره، نمیدونی چه اتفاقی افتاد. اتفاقا دیروز بعد از پیش بینیم گفتیم، شما گفتی که آره پیشبینیاتم که همیشه درست در میاد، بعد همش اشتباه شد. هر سه تاش.
1: آره خب،
2: بعد برعکس چیزی که میخوامو بگم.
1: آره دقیقاً. یه جوری پیش بینی کن که
2: به نفعمون باشه.
1: آره. خب اما ببینم، تو شنیده بودی که آقای یامال، همین یامالی که یامال خودمون، آره یامال خودمون، چرا بعضی وقتا با دمپایی میره توی زمین و تمرین میکنه؟ اینو میدونستی؟
2: اصلا نمیدونستم این کارو میکنه.
1: و تنها کسیه که اجازه داره که با دمپایی هم بره توی زمین و تمرین بکنه توی تمریناتش. ببین، گفتن که اولا قوانین تیم اسپانیا مثل که اینطوری بوده که اصلا نباید کسی با دمپایی میرفته، اما خب ایشون حالا با دمپایی هم میره. گویا مثلا کفش هایی رو یه موقع هایی میپوشیده که خیلی پاشو زخم میکرده و خیلی خب میتونستن یه سایز بزرگتر براش بگیرن، یعنی چی؟ به هر حال، ولی پاش تاول زده بوده و به خاطر همین حالا بهش اجازه داده بودن که تو یه سری از تمرینات میتونه دمپایی راحت ببره. مثلا با دمپایی مگه میشه دوید؟
2: همین.
1: آره، و میشه شوت زد،
2: پاس داد اصلا.
1: آره،
2: خیلی عجیبه.
1: خلاصه این جریانی بود که من شنیدم، گفتم با شما در میون بذارم ببینم نظر شما چیه. آقای کیان خان، حالا بریم از پویای آهنگ بشنویم مهربونی. مهربون باش با ما کیان جان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: دلگیر از عرفان طهماسبی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه دبی هیلز کمی ترافیک می‌بینم به سمت جبل علی. خیابون راسل خور هم از دبی دیزاین دیستریکت به سمت بیزنس بی هم یه ذره شلوغی داره و توی خیابون ام سقیم از جمیره به سمت مال اف دی امریتس هم یه تصادف شده، اونجا کمی ترافیک هست. مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ 1001 شب رو بشنویم با صدای پازل بند و آصف آریا.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: این آهنگ از سیاوش قمیشی تقدیم به آقای دکتر احمد، شنونده بسیار خوبمون.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزانی که همراه همیشگی ما هستید و مرسی از پیغام‌های پرمهر شما عزیزان. آقای دکتر احمد هم پیغام دادن، گفتن ممنون که با انتخاب آهنگ‌های زیبا و دلنشین لحظاتمون رو قشنگ‌تر می‌کنید.
1: مرسی
0: که شنونده ما هستین. بله. خب اما کیان جان، یک جشنواره‌ای وجود داشت، در واقع فستیوالی بود به اسم Family in Frame که جشنواره‌ای بود بابت عکاسی در ابوظبی که قرار بود که عکاسان لحظه‌های روزمره رو طوری ثبت بکنن که بازتاب چگونگی گرد هم آوردن نسل‌ها در پیوندهای خانوادگی و آداب و رسوم فرهنگی و تجربیات مشترک باشه، که خب این جایزه در واقع به عکاس بسیار معروف زیاب النعیمی داده شد که به هر حال عکس‌های مختلفی رو گرفته بود. و دیگه براتون بگم که نزدیک به 1300 اثر از سراسر امارات در این جشنواره، در این فستیوال شرکت کرده بودن و 45 عکس نهایی بررسی شد و توسط داوران به مرحله نهایی راه پیدا کردن. عکس جز اون مسائلیه که واقعا خاطره برانگیزه و چقدر خوب بود قدیم که عکس ها چاپ میشد، آدم میذاشت تو آلبوم، آلبوم ها رو نگاه میکرد، اصلا یه سرگرمی بود. همین الان من خودم مثلا آلبوم های حالا بچگی دخترمون به خصوص، مثلا وقتی عکس ها رو چاپ کردیم و حالا آلبوم براش درست کردیم و اینا، خودم نگاه میکنم یا اون خودش نگاه میکنه، اصلا انگار یه جور سرگرمیه.
1: صد تا خاطره زنده میشه.
0: خیلی قشنگه.
1: صد تا خاطره زنده میشه.
0: حالا خب واقعا پیشنهاد کنم به دوست و به شخص شما هم همین پیشنهاد رو دارم، عکس‌های خوبتون رو چاپ کنید، نذارید تو گوشی بمونه. آره
1: خیلی
0: چاپ
1: فرق میکنه.
0: آره آدم وقتی با کیفیت خوب البته چاپ بشه و نگهداری بشه، یه جوری خاطرش همیشه میمونه. توی گوشی یه وقتایی گوشی پر میشه، نمیدونم عکس از بین میره یا میره
1: گوشی گم میشه.
0: آخ این بده.
1: آره. این اتفاق خیلی
0: گوشی گم میشه، گوشی پر میشه،
1: اشتباهی پاک میکنی عکس رو.
0: آره همون. آره. ولی خب اگر که به هر حال چاپ بشه دیگه همیشه همراه آدم هست.
1: درسته.
0: بله. خب بریم عشق یعنی از نیما رو بشنویم، تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، اومدیم خدمت شما و بله با کیان عزیز در خدمتون هستیم با کلی خبرهای مختلف. اما کیان، من یه چیزی بگم به دوستان که حالا شاید دیروز تو برنامه نبودن، ما یک بخشی رو اضافه کردیم، اون همین هست که بگیم با هم دیگه، 3-2-1 اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. آره اینطوری، چون ما دو صدای بعد بگیم
1: شکسته شد.
0: خلاصه اگر که هر اتفاق عجیب غریبی موقع آشپزی براتون افتاده لطفاً بگید که ما زنگ بزنیم بهتون و پای تلفن از شما بپرسیم، صداتون رو ضبط کنیم و با همدیگه به اشتراک بذاریم.
1: دیروز شراره جان بود.
0: بله شراره عزیز تو برنامه، یعنی همکار خوبمون که در واقع مجری خبر هستن، ازشون خواستیم که بگن برامون که چه اتفاقهای عجیب غریبی براشون افتاده. هم میتونید بنویسید، هم میتونید به ما بگید که با شما تماس بگیریم و ما تماس بگیریم. همین الان محمد عزیز مرغ شکمپر برامون فرستاده.
1: به به.
0: خب مرغ شکمپر، مواد درون شکم مرغ مهمه دیگه، مواد بیرونش که خود مرغه.
1: خود مرغه.
0: گفتن گردو، 1/2 پیمانه نعنا خشک و همچنین ربع انار ملس. ملس میدونی یعنی چی؟
1: بله. این ترش شیر.
0: آفرین.
1: دیدی یاد گرفتیم.
0: کشمش سیاه، من باشم کشمش سیاه نمیریزم، اصلا کلا کشمش نمیریزم.
1: شوخی میکنی. آره
0: کشمش دیگه
1: یه ذره. وای. من قبلا خیلی بدم میومد ولی جدیدا خیلی دوست دارم. اگه نباشه اصلا نمیتونم.
0: جدی پیمانه، یک دوم پیمانه، وقت جعفری خوش، 2 قاشق آلوچه سیاه، پیاز داغ، مواد داخل مرغ. بعدش هم میایم دیگه، هیچی دیگه، همین دیگه، پرش میکنیم شکمشو. میدوزن بعضی شکم مرغو و حالا سیر و زعفران دم کرده و اینها و میذارید بپزه. مرسی از محمد عزیز که برای ما. محمد جان اگه خاطره‌ای داری، فکر کنم تو علاقه منده به آشپزی هستی چون هر روز برای ما یه دستور پخت میفرستی، اگر خاطره‌ای داری خودت آشپزی کردی خرابکاری شده، مثلا لحظه آخر مهمونا داشتن میمادن، یه اتفاقی افتاده، برای ما حتما بنویس و در برنامه بخونیم و با همدیگه به اشتراک بذاریم. اما خب رسیم به آهنگ گلدمون. آهنگ گلدمون از سیاوش هست،
1: همسایه ها.
0: بله میشنویم. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم پر انرژی تر از قبل. درست میگم کیان؟
1: حتما.
0: بزن بریم. وقتی صحبت از محصولات سلامتی میشه، داروخانه اثر بهترین انتخابه. برای خرید محصولات مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام و مراقبت‌های شخصی از برندهای پیشرو به نزدیکترین داروخانه اثر مراجعه کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و اوکراین در راستای گسترش روابط اقتصادی دو جانبه توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA را امضا کردند که از اول ژوئیه 2026 اجرایی خواهد شد. این توافقنامه با هدف ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی تنظیم شده و ضمن تقویت روابط امارات با یکی از بازارهای مهم اروپا، جایگاه این کشور را به عنوان یک مرکز جهانی تجارت بیش از پیش تحکیم می‌کند. راه اندازی سرویس جدید قطار میان فوجیره و ابوظبی مدت زمان سفر بین دو امارات را به 1 ساعت و 45 دقیقه کاهش خواهد داد. گنجان، یکی از نخستین مسافران این سرویس در سفر افتتاحیه که امروز انجام شد، در گفتگو با ARN News گفته است که این سفر با آرامش و بدون مشکل انجام شده است.
2: Couldn't be more proud to be in the historic milestone. I am the one of the first passengers in the Etihad Rail. So now it is 1 hour and 45 minutes from Fujairah to Abu Dhabi.
1: در بخش خبرهای بین‌الملل، کارگران در سراسر آفریقای جنوبی در خانه ماندند، فروشگاه‌ها تعطیل شدند و اتوبوس‌ها از حرکت باز ایستادند، در حالی که نگرانی‌ها از احتمال تبدیل راهپیمایی برنامه‌ریزی شده ضد مهاجرت به خشونت افزایش یافته است. بسیاری از اتباع خارجی از کشورهای آفریقایی از حضور در محل کار خود خودداری کردند و هزاران نفر نیز پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی معترضان کشور را ترک کرده بودند. در راستای این ضرب‌الاجل، معترضان خواستار خروج تمامی مهاجران فاقد مدارک قانونی شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرنا ویلیامز اعلام کرد که پیش از بازگشت خود به رقابت‌های انفرادی ویمبلدون با استفاده از وایلد کارت دچار هیجان و استراب خواهد بود. این قهرمان 7 دور مسابقات ویمبلدون در 44 سالگی برای نخستین بار و پس از 4 سال در مجموعه SW19 به میدان می‌رود. ویلیامز امشب در سنتر کورت در برابر مایا جوینت، تنیس باز استرالیایی که 24 سال از او جوان‌تر است، قرار خواهد گرفت.
3: Nervous every single match that I've ever played in my life, and I think that showed the passion and the love and the care that I cared about my job, whether it was the first round or the second round or finals. I've always had some nerves.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و با صدای آقای صدا ابی آهنگ حریق سبز این ساعت شروع کردیم.
0: بله.
1: مرسی که این آهنگو گذاشتین.
0: بله خواهش میکنم، مرسی از شما که
1: گوش دادم.
0: خب حسین گفته کیان جان من یه وایس موسیقی از داریوش فرستادم توی مثلا که اینستاگرامت فرستاده، گفته ندیدی گوش بده و اگه شد بعدن پخش بکنی. اگر بشه حتما توی حالا سیستم رادیو حتما قرار خواهیم داد حسین جان،
1: حتما.
0: اما تو لینک بعدی برنامه میخوام برم سراغ اون قضیه اگر که هر اتفاق هیجان انگیز و خرابکاری داشتید تو آشپزخونه برامون تعریف بکنید. دوست عزیزمونم پیغام دادن، حتما میذارم توی اون بخش پیغامشون رو میخونیم. خب دیگه چه خبر کیان؟
1: ببین من فقط منتظرم فوتبالای امشب شروع بشه. اصلا فکرم شده فوتبال، زندگیم شده فوتبال. این ما
0: ببینم الان چون من نمیدونم و آدمی هم که واقعا اطلاعات فوتبالیم کمه، الان یه سری تیم‌ها حذف شدن، یه سری تیم‌ها صعود میکنن، درسته؟
1: خب یعنی از 48 تیمی که شرکت کردن توی جام جهانی 32 تاشون رفتن بالا، بقیه‌شون حذف شدن و الان دیگه مرحله حذفیه، یعنی بازنده قشنگ اوته.
0: بله
1: و واسه همین بازی خیلی حساس شدن. الان 32 تیم مونده، مرحله بعدی 16 تا تیم میشه، مرحله بعدی 1/4 نهایی، بعدش نیمه نهایی، بعد فینال.
0: درسته. بله خب بله. پس اینطور، پس دیگه همه فکر میکنم فوتبال دوستا این روزها روزهای عجیبی رو در پیش دارن، چون همشون دارن در حول و بلای این هستن که فوتبال رو ببینن یا حالا بالاخره هایلایتاش رو ببینن، از نتیجه ها با خبر بشن و بعضی وقتا حالشون گرفته بشه.
1: بخاطر میگم ناراحتی آره. فرده زیاد بشه، خوشحالی هم البته زیاد
0: آره.
1: میشه.
0: تیم های به هر حال مورد علاقه آدم وقتی نرن بالا، خب مسلمه که آدم یه ذره حالش گرفته میشه، ولی چه میشه کرد؟ بازی فوتبال هم مثل زندگیه، یه وقتایی اتفاقایی میفته که تو توش دخیل نیستی، فقط باید صبور باشی که بگذره. درسته؟
1: دقیقاً، قشنگ گفتی.
0: خواهش می‌کنم. معرفت از ماکان بند تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
2: خب بله، این بخشی هست که ما به تازگی اضافه کردیم تو برنامه‌مون، راجع به این هست که خاطراتتون رو تعریف کنید برامون، ببینیم تو آشپزخونه شما چه خبر بوده، به خصوص خانمای عزیزی که مثلا تو روزای اولی که خواستن آشپزی کنن چه اتفاقاتی برشون افتاده. الان محمد عزیز نوشته که من یه بار می‌خواستم قرمه سبزی درست کنم، همه رو می‌خواستم بریزم تو زودپز، سبزی رو هم سرخ کردم گذاشتم کنار، گوشت و لوبیا و ادویه رو ریختم تو زودپز و درش رو بستم. یه ساعت بعد که خاموش کردم درش رو باز کردم، دیدم سبزی رو یادم رفته بریزم. یعنی اصل کاری رو. حالا من یه بار اتفاقی که از دوستان خالم، من یادم بچه بودم، مهمونی گرفته بود، من هم نمیدونم چرا، حالا من همراه خالم بودم اونجا و این قرمه سبزی درست کرده بود، لوبیاشو نریخته بود، یعنی لوبیای قرمز اصلا توش وجود نداشت، همین سبزی بود و گوشت و
3: بعد اگه مهمونی باشی که چقدر بد میشه.
2: آره همون مهمونی بود دیگه، خیلی ناراحت شد خودش، ما هم گفتیم بابا، یعنی خالم اینا گفتن ناراحت نباش دیگه، حالا اتفاق پیش میاد. آره
3: اتفاق میفته، ولی بدون سبزی نمیشه.
2: آره دیگه بدون سبزی واقعا دیگه
3: حالا یه جورایی قرمه سبزی هست، ولی بدون سبزیش دیگه
2: دقیقاً همینطوره. خیلی وقتا میشه که ما بدون اینکه خودمون فکر کنیم، یعنی مثلا یه چیزی رو سالهاست درست کردی، غذایی رو سالهاست پختی، ولی چرا در لحظه 90 یه چیزی یادت میره، مثلا نمیدونی دیگه چیکار باید بکنی. متاسفانه این اتفاق خیلی بارها پیش اومده. بله بریم ملودی از آرش رو بشنویم، تقدیم شماست.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از مسعود صادقلو برگ برنده تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر هم شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی ترافیک خیلی سنگینی میبینم. خیابون امساقی من به سمت الخیل هم شلوغی داره، هم به طرف جمیره هم به طرف خود منطقه دوبای هیلز. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگینی دارن و منطقه دی آی اف سی و بیزنس بی هم شلوغ هستن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ تبر رو بشنویم با صدای علی یاسینی.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: بریم آهنگ عشق رو بشنویم با صدای سینا سرلک، تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم سلامت باشید. کیان جان یه دوست عزیزی به شما پیغام داده.
1: به به صابر عزیز، امیدوارم که خوب باشیم. مرسی که هستی با ما. نشستیم بازی ها رو با هم دیدیم، با هم دیدیم بازی ها رو. نوشتن که یه آهنگ درخواستی داشتم، میشه آهنگ علیرضا ریاضی قطار بی ریل رو پخش کنیم؟
0: قطار بی ریل ببینیم، فکر
1: اگه توی
0: نکنم.
1: سیستم باشه حتما براتون پخشش میکنیم. آره داشتیم؟
0: نه
1: نبود؟
0: نه.
1: صابر جان سریع یه آهنگ دیگه به هم بگو. آره. یه آهنگ دیگه بگو. شبنم جان داشتم بله. یه خبر میخوندم در مورد محیط زیست و ریستوریشن و اینا، و یه خبر خیلی خوبی بود. الان بیشتر خبرای منفی میخونیم در بله. مورد طبیعت و اینا، ولی خب این خیلی خبر خوبی بود و ربط داشت به ببر هندی. خب. حالا توی سال 2006 در هند فقط 1400 تا از این ببرای وحشی بودن، ولی خب هم یعنی با آخ صابر گفت چشم من داریوش.
0: بح هماهنگ بودی با صابر، نه میدونست که تو داریوش رو دوست داری.
1: حد نمیزدم. حتما در آهنگای بخش آهنگای گولد این کارو میکنیم. آره ولی داشتیم گفتیم با روشای مختلف مثل همین پروتکت کردن جنگل ها و اینا، این شماره رسید به 2900 تا در سال 2018.
0: درسته.
1: و در سال 2022 رسید به 3200 تا. و خیلی اتفاق خوبیه و واقعا نشون میده که با برنامه ریزی درست میشه این کارا رو درست انجام داد و رسوندش به جایی که باید باشه، به بالانسی که بود.
0: درسته. مرسی از این خبری که دادی. برای آقای صابر هم این آهنگو گذاشتیم، منتها چون آهنگ گلده باید یه ذره صبور باشید. بعد از پخش در واقع موقع پخش آهنگ‌های گلد این آهنگ رو حتما خواهید شنید.
1: شاخ نبات از مسیح و آرش ای پی تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب بله، برگشتیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اما کیان میدونی چی شده؟ جدیدن آدم ها در خیابان‌های منهتن در نیویورک که راه میرن به جایی که به آسمان خراش‌ها نگاه بکنن به زمین نگاه میکنن. حالا بگو چرا؟
2: واقعا چرا؟
1: بله، به خاطر اینکه یک هنرمند ناشناس اومده در شکاف‌های پیاده روها در خیابان‌های نیویورک یک مینی فیگورهای لگو رو تبدیل کرده به یه آثاری که روی زمین در واقع قرار گرفتن، دورش هم با ماسه و سیمان و اینها ببخشید پوشونده که یعنی دیگه نمیشه کندشون، و یک پروژه ساده رو از یک ایده ساده شروع کرده. اون همین بوده که یه پدری همراه پسرش یه فیگور کوچیک لگو رو داخل بتون خیس گذاشته و همون اتفاق کوچیک کم کم به در واقع این گنج شهری تبدیل شده. حالا مردم میرن توی اون خیابون که فقط زمین رو نگاه کنن.
2: چقدر عجیب.
1: و آره، هم خیابون خوشگل‌تر شده، هم که خب بالاخره یه جورایی جاذبه توریستی هم ایجاد شده. و این محدوده رو بهش میگن لگو استریت.
2: لگو استریت یعنی کلا فقط توی یه خیابونی نه.
1: آره، توی یه خیابون میاده. بله،
2: مثل ستاره ها رو زمین توی آره لس آنجلس.
1: و این هنرمند گفته که قصد نداره پروژه رو در سراسر شهر گسترش بده. ببخشید، قصد آره نداره، من فکر کنم اشتباه خوندم، قصد نداره که گسترش بده، چون جذابیتش دقیقاً در همین محدود بودن و حس کشف اتفاقی اونه. بامزه بود برای خود من.
2: جالب هم هست؟
1: بله، عکسش هم اینها نگاه کن،
2: چقدر جالب. آره. واقعا آره.
1: خلاصه اینم گفتم بهتون بگم. بریم از مجید رضوی دوست دارم رو بشنویم.
2: بریم.
1: عرشیا گفته آهنگ بابک جهانبخش،
2: پس پخش میکنیم.

0: دیگه دوستان عزیز رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما و چقدر خوب بود و خوشحال بودیم که در خدمت شما عزیزان بودیم
1: و چقدر مثل همیشه خوش گذشت. مرسی که تا اینجا در کنارمون بودید.
0: بله واقعا خیلی هم خوش گذشت و ایشالله که در ادامه روز هم بهترین لحظات رو تجربه کنید و بهترین انرژی ها در کنار شما باشه.
1: حتما برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله وصل کاری یعنی برنامه خودمون هم از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 در خدمتتون هستیم. جای خوندم نوشته بود که خداوند جز تو کسی رو نداریم، ای بالاترین منبع آرامش. به اعتبار بودن در ناامیدترین لحظه ها هم میشه امیدوار بود. امیدوارم که همیشه امیدوار باشید و هیچ وقت ناامیدی سراغتون نیاد، ولی اگر خدای نکرده در لحظاتی از زندگی ناامید شدید، بدونید که کسی اون بالا هست که حواسش به همه ما هستی شده که بعد. روز و روزگار هم بر شما خوش باشه و تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
0: هر حواله‌ای که به خونه ارسال می‌کنید شما رو به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کنه. با بوتیم به خونه پول ارسال کنید و در طول مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها رو دریافت کنید. بوتیم اسپانسر رسمی هوم اوفنز.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهوازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته قیمت‌گذاری سوخت امارات متحده عربی نرخ‌های جدید سوخت برای ماه ژوئیه را اعلام کرده است که بر اساس آن رانندگان از ابتدای این ماه سوخت را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری خواهند کرد. بر اساس نرخ‌های جدید، بهای هر لیتر بنزین سوپر 98 از 3.95 به 3.40، قیمت بنزین اسپشال 95 از 3.83 به 3.29 درهم، قیمت بنزین ای پلاس 91 از 3.76 به 3.21 درهم و بهای گازوئیل نیز از 4.33 درهم در هر لیتر به 3.60 درهم کاهش پیدا کرده است. نخستین سرویس قطار مسافری اتحاد ریل در مسیر فوجیره به ابوظبی به طور رسمی به بهره برداری رسید. این خط ریلی پرسرعت مدت زمان سفر میان دو امارات را تنها به 1 ساعت و 45 دقیقه کاهش خواهد داد. سرکار خانم ارزا المنصوری، مدیر اجرایی بخش بازرگانی و پشتیبانی شرکت اتحاد ریل، در گفتگوی با ARN نیوز گفته است که روز 30 ژوئن فصل تازه و مهمی را در تاریخ امارات متحده عربی رقم خواهد زد.
2: The feeling is overwhelming because there is excitement, there is interest, there is love for the project itself. Today is a historical day, 30th of June 2026 is the day that a lot of people won't forget. It's the launch of a new service in the UAE, but also a new industry for passenger service.
1: در بخش خبرهای بین‌الملل، مقامات آلمان اعلام کردند مردی 45 ساله در پی اختلافات حضانت کودک به عنوان مظنون تیراندازی در یک مرکز نگهداری مادران و کودکان در شمال این کشور شناخته شده است. طی این حادثه 6 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام مقام‌ها، تمامی قربانیان شامل 4 زن و 2 مرد از کارکنان این مرکز بودند و نوزاد 3 ماهه این فرد و مادر وی در سلامت به سر می‌برند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، در رقابت‌های شب گذشته جام جهانی، تیم‌های آلمان و هلند با شکست در ضربات پنالتی به شکلی غیرمنتظره از دور مسابقات کنار رفتند. تیم ملی هلند به تساوی 1-1 در مقابل مراکش رسید و در وقت اضافی و طی ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. تیم ملی آلمان نیز سرنوشتی مشابه را تجربه کرد و این تیم در رقابت‌های بوستون 3 ضربه پنالتی خود را از دست داد و در نهایت در برابر پاراگوئه شکست خورد تا با جام جهانی وداع کند.
3: The biggest result of Paraguay.
4: Germany never lost in penalties. Not until Paraguay.
5: Woo! I'm not happy about it, but objectively it's pretty cool.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
6: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و اوکراین در راستای گسترش روابط اقتصادی دو جانبه توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA را امضا کردند که از اول ژوئیه 2026 اجرایی خواهد شد. این توافقنامه با هدف ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی تنظیم شده و ضمن تقویت روابط امارات با یکی از بازارهای مهم اروپا، جایگاه این کشور را به عنوان یک مرکز جهانی تجارت بیش از پیش تحکیم می‌کند. راه اندازی سرویس جدید قطار میان فوجیره و ابوظبی مدت زمان سفر بین دو امارات را به 1 ساعت و 45 دقیقه کاهش خواهد داد. گنجان، یکی از نخستین مسافران این سرویس در سفر افتتاحیه که امروز انجام شد، در گفتگو با ARN نیوز گفته است که این سفر با آرامش و بدون مشکل انجام شده است.
2: Couldn't be more proud to be in the historic milestone. I'm the one of the first passengers in the Etihad Rail. So now it is 1 hour and 45 minutes from Fujairah to Abu Dhabi.
1: در بخش خبرهای بین‌الملل، کارگران در سراسر آفریقای جنوبی در خانه ماندند، فروشگاه‌ها تعطیل شدند و اتوبوس‌ها از حرکت باز ایستادند، در حالی که نگرانی‌ها از احتمال تبدیل راهپیمایی برنامه‌ریزی شده ضد مهاجرت به خشونت افزایش یافته است. بسیاری از اتباع خارجی از کشورهای آفریقایی از حضور در محل کار خود خودداری کردند و هزاران نفر نیز پیش از ضرب‌العجل تعیین شده از سوی معترضان کشور را ترک کرده بودند. در راستای این ضرب‌العجل، معترضان خواستار خروج تمامی مهاجران فاقد مدارک قانونی شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرینا ویلیامز اعلام کرد که پیش از بازگشت خود به رقابت‌های انفرادی ویمبلدون با استفاده از وایلد کارت دچار هیجان و استراب خواهد بود. این قهرمان 7 دور مسابقات ویمبلدون در 44 سالگی برای نخستین بار و پس از 4 سال در مجموعه SW19 به میدان می‌رود. ویلیامز امشب در سنتر کورت در برابر مایا جوینت، تنیس باز استرالیایی که 24 سال از او جوان‌تر است، قرار خواهد گرفت.
3: Nervous every single match that I've ever played in my life, and I think that showed the passion and the love and the care that I cared about my job, whether it was the first round or the second round or finals. I've always had some nerves.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و با انرژی شما قرار که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم سفر باشیم. ساعت 17:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی، و ببینیم چه خبر و چه اتفاقاتی قرار توی این برنامه 3 ساعته بیفته. جایزه هم که داریم برای شما، مخصوصا برای فوتبال دوستان، چون این جایزه مخصوص فوتبالی ها هست. اگر حاضرید برای شرکت در مسابقه، کد مسابقه ما فنز هست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، ولی حتما مطمئن باشید که اطلاعات فوتبالیتون بالاست، چون ما دو تا تماس خواهیم داشت در طول برنامه و سوال های فوتبالی میپرسیم. اون عزیزی که به سوال های بیشتری پاسخ صحیح بده، خب طبیعتاً برنده جایزه ما خواهد بود. ثانیه وار رو گوش کنیم با صدای آرون افشار، تقدیم به شما.

خب ساعت 17:11 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما خوش اومدید به برنامه خودتون وقتتون بخیر. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی دور و برمون، ببینیم چه خبر. از دوم ماه جولای یعنی از پس فردا دوبای سامر سورپرایزز آغاز خواهد شد که خب یه اتفاق فوق‌العاده است، مخصوصا برای کسانی که اهل خرید هستن. آفرهای ویژه‌ای رو خواهید داشت در طول تعطیلات تابستان در شاپینگ مال ها، مراکز خرید. در مورد تاریخش کامل برمیگردم و صحبت خواهم کرد و دوبای مالاتون که از همون دوبای ماراتون گرفته شده و ماراتونی در مال هست و در شاپینگ مال ها هم به راه و صبح ها 6 صبح تا 10 صبح شما میتونید در این رویداد شرکت کنید که در مورد دوبای مالاتون هم برمیگردم صحبت میکنم و رویدادها و ایونت ها و کنسرت هایی که در جریان خواهد بود در طول برنامه و کمپین دوبای سامر سورپرایزز. کمپین هوم آف فن هم که همزمان با آغاز جام جهانی 2026 آغاز شد، مخصوص فوتبالی ها ما این کمپین رو داریم و جایزه براتون کنار گذاشتیم. اگر که شما به سوال های فوتبالی ما درست جواب بدید، خب طبیعتا برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما میشید در سیتی واک و یک جایزه ویژه هم در انتظار شما خواهد بود. بعد از اون که در مورد اون جایزه ویژه هم صحبت خواهم کرد، رویا بانک با تیم اصر فارمسی و راکسی سینماز اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه هستن. تشکر ویژه‌ای دارم از این اسپانسرها و پیغام‌های شما رو هم سعی می‌کنیم بخونیم. مسعود میگه که دیگه این روزا با AI همه جواب‌ها رو دارن. همه بله جواب‌ها رو دارن، ولی من سعی می‌کنم که فرصت زیادی ندم به شنونده وقتی میپرسم که سریع جواب بدم. مشخصه کسی که داره از حالا AI چت جی پی تی گوگل میکنه سرچ میکنه مشخص میشه و من تماس میگیرم و کسی که فوتبالی باشه سوال رو توی یکی دو ثانیه جواب میده. فنز کد مسابقه ماست FANS و باز هم تأکید میکنم اگر اطلاعات فوتبالی دارید شرکت کنید، چون این جایزه مخصوص کسانی است که اطلاعات فوتبالیشون بالا هست. عارف جان سلام، وقتت بخیر. لیلی، احمد، سعید، مبینا، عبدالله، ریحانه، عصر تک تک شما عزیزان بخیر و خوشی باشه. آقا احمد گل، یه جایزه هم برنده شدی شما، فکر کنم پرچمت هم قرمز هست، مبارکت باشه حالا هر جایزه‌ای که برنده شدی. آقا محمد هم میگه که سلام، عصرتون بخیر. سلام به روی ماه شما، عصر شما هم بخیر. نظرتون چیه امروز؟ با شادمه شروع کنیم، بی احساس، نظرمون مثبت. بریم گوش کنیم.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: هوم آف فنز. ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 36/2026 شهر چه خبره؟ ترافیک شروع شده و خب بیشتر هم خواهد شد مطمئناً. ساعت آینده اوج ترافیک رو خواهیم داشت. فعلا دبی به شارجه تمام مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک دارن. سمت دیره شلوغتر شده، اونور سمت ندلهمه رسول خور ترافیک داریم. سمت بیزنس وی خیلی شلوغ شده، ورودی JBR شلوغ‌تر شده و همچنین جبل علی به دبی هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مال من شدی 25 وند، خوش اومدی.

وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تقریبا 30 دقیقه از برنامه گذشت، مثل برق و باد و پیغام‌های محبت آمیزی که شما از آن برای ما میفرستید. فارا جان سلام، وقتت بخیر. علی آقای عزیز ترانه نوازش رو از سیاوش قمشی میخواد تقدیم کنه به همسر عزیزش لیلا جان. چشم، حتما پخش میکنیم در ادامه. آقا عبدالله گل هم یک تولد رو میخواد تبریک بگه و فرستادن که تولد همسرم هست، تبریک میگم، خدا طول عمر طولانی بهش بده، سایش بالای سر اون باشه. و یک آهنگ هم از استاد معین خواستن تقدیم میکنن به همسر عزیزشون، دلبرم دلبر. چشم، چرا که نه. اول از همه که تولدشون مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها برای همسر عزیز شما. امیدوارم که در کنار هم عشقتون پایدار باشه همیشه، دلتون بخنده. تولدتون مبارک.

تولد شما مبارک باشه، سالیان سال در کنار هم شاد و خرسند زندگی کنید. عارف میگه که مچوا جان چه تیمی میبره ورلد کاپو؟ والا من خود من طرفدار فرانسه بودم از بچگی، حالا چراشو نمیدونم، دنبالش نگردیم، ولی خب طرفدارش بودم. 4 سال پیش که موفق نشد قهرمان بشه، حالا تا فینال رفت. امسال ببینیم چه اتفاقی میفته. البته فرانسه دوروبرم که میبینم طرفدار که نداره، هیچی بدخواه هم داره، نمیدونم خیلی حال نمیکنن با تیم فرانسه فوتبالیا. ولی اتفاقات عجیب غریبی واقعا افتاد. آلمان مدعی حذف شد در ضربات پنالتی، هلند که خیلی ها میگفتن امسال اومده و حرفی برای گفتن داره حذف شد در ضربات پنالتی، مراکش به مرحله بعد صعود کرد، پاراگوئه صعود کرد. از اون ور بازی ژاپن برزیل هم بازی فوق العاده نزدیکی بود، یعنی چیزی نمونده بود ژاپن هم بخواد برزیل رو حذف کنه که دیگه کلن جام بدون تیم‌های مدعی میشد. البته هنوز اسپانیا، آرژانتین، پرتغال، خود فرانسه، این تیم‌ها هستند که شانس دارن. خب شانسشون بیشتر هم شد به نظر من با حذف چند تا از تیم‌های مدعی، حالا برزیل هم که همچنان هست و به کارش ادامه میده. فوق‌العاده جذاب شدن بازی‌ها دیگه. بازی‌ها رو می‌بینید یا اینکه نه هایلایتش رو می‌بینید؟ شما فکر می‌کنید کدوم تیم قهرمان میشه؟ آیا آلمان حقش بود حذف بشه؟ هلند حقش بود حذف بشه؟ یا ژاپن آیا باید میومد بالا؟ نظرتون چیه؟ نظرتون رو بفرستید برای ما. و خب برنامه هم کاملا فوتبالیه، حالا هوای جام جهانی 2026 رو داره و فنز کد مسابقه ماست، مخصوص فوتبالی ها. FANS رو برای ما بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 4 تا بلیت برای راکس سینما در سیتی وا که همین بازی امشب رو میتونید برید ببینید. چطور برنده میشید؟ من تماس میگیرم با دو شنونده فوتبالی، تاکید میکنم چون سوالای ما در مورد اطلاعات فوتبال هست، باید آماده باشید. من ساعت آینده یا ساعت بعدش تماس میگیرم خدمت شما. سوالها رو دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری به سوالهای ما بده، خب طبیعتاً برنده 4 تا بلیت از راکس سینما میشه در سیتی واک، به اضافه پاپ کورن و نوشیدنی که قرار خیلی خوش بگذره بهش، خودش به همراه 3 نفر همراهش، و همچنین وارد یک قرعه کشی بزرگتر میشه که همین آخر هفته این قرعه کشی رو ما انجام خواهیم داد برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه سابسکریپشن تاد که با تاد هم آشنا هستن، اپلیکیشن تاد از زبان فوتبالی. فوتبال رو میتونید ببینید، فیلم میتونید ببینید روی این اپلیکیشن که هم روی تلویزیون هم روی موبایل قابل استفاده هست. و خب اگر برنده تلویزیون 75 اینچ بشید خیلی راحت تاد رو هم میتونید روی اون فعال کنید. دلبرم دلبر رو بریم گوش کنیم. تقدیم به همسر شما آقا عبدالله عزیز، باز هم تولدشون مبارک باشه.

0: شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. کار زیبایی را گوش کنیم با صدای استاد قمیشی به نام نوازش، تقدیم به همسر علی آقا لیلا خانوم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: دل با صدای علی رضا تلیسچی

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
0: دمتون گرمه. دمتون گرم. خوش اومدید. خوش اومدید به برنامه

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهوازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته قیمت‌گذاری سوخت امارات متحده عربی نرخ‌های جدید سوخت برای ماه ژوئیه را اعلام کرده است که بر اساس آن رانندگان از ابتدای این ماه سوخت را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری خواهند کرد. بر اساس نرخ‌های جدید، بهای هر لیتر بنزین سوپر 98 از 3.95 به 3.40، قیمت بنزین اسپشال 95 از 3.83 به 3.29 درهم، قیمت بنزین ای پلاس 91 از 3.76 به 3.21 درهم و بهای گازوئیل نیز از 4.33 درهم در هر لیتر به 3.60 درهم کاهش پیدا کرده است. نخستین سرویس قطار مسافری اتحاد ریل در مسیر فوجیره به ابوظبی به طور رسمی به بهره برداری رسید. این خط ریلی پرسرعت مدت زمان سفر میان دو امارات را تنها به 1:45 دقیقه کاهش خواهد داد. سرکار خانم ارزال منصوری، مدیر اجرایی بخش بازرگانی و پشتیبانی شرکت اتحاد ریل، در گفتگوی با ARN نیوز گفته است که روز 30 ژوئن فصل تازه و مهمی را در تاریخ امارات متحده عربی رقم خواهد زد.
2: The feeling is overwhelming because there is excitement, there is interest, there is love for the project itself. Today is a historical day, 30th of June 2026 is the day that a lot of people won't forget. It's the launch of a new service in the UAE, but also a new industry for passenger service.
1: در بخش خبرهای بین‌الملل، مقامات آلمان اعلام کردند مردی 45 ساله در پی اختلافات حضانت کودک به عنوان مظنون تیراندازی در یک مرکز نگهداری مادران و کودکان در شمال این کشور شناخته شده است. طی این حادثه 6 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام مقام‌ها، تمامی قربانیان شامل 4 زن و 2 مرد از کارکنان این مرکز بودند و نوزاد 3 ماهه این فرد و مادر وی در سلامت به سر می‌برند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، در رقابت‌های شب گذشته جام جهانی، تیم‌های آلمان و هلند با شکست در ضربات پنالتی به شکلی غیرمنتظره از دور مسابقات کنار رفتند. تیم ملی هلند به تساوی 1-1 در مقابل مراکش رسید و در وقت اضافی و طی ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. تیم ملی آلمان نیز سرنوشتی مشابه را تجربه کرد و این تیم در رقابت‌های بوستون 3 ضربه پنالتی خود را از دست داد و در نهایت در برابر پاراگوئه شکست خورد تا با جام جهانی وداع کند.
3: The biggest result of Paraguay.
4: Germany never lost in penalties. Not until Paraguay.
5: Woo! I'm not happy about it, but objectively it's pretty cool.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
6: انرژی شماست.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. کار زیبا و خاطر انگیزی رو گوش کردیم با صدای آقای صدا ابی به نام منزل به منزل. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم که خوش انرژی تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید تا ساعت 8 شب. وقتتون بخیر، پیغام هاتون هم به دست ما میرسند بنی به. امیدوارم که حالت خوب باشه، شما هم خسته نباشی و سرفراز باشی هر کجا که هستی. آقا حمید گل هم کاری رو از سینا سرلک خواسته. چشم، سعی میکنم که برای حال دل شما پخش کنیم و جایزه‌ای هم برای شما در نظر گرفتیم در راستای کمپین هوم آف فن، که اگر علاقمند هستید به فوتبال حتما توی این مسابقه شرکت کنید. باز تأکید میکنم حتما اطلاعات فوتبالی داشته باشید، چون در حوزه فوتبال هست سوالهایی که ما میپرسیم، سوالاتی که پرسیده میشن. ساعت آینده دو تا تماس خواهیم داشت با دو شنونده عزیز و گرامی و یک دوئل باحال و جذاب داریم دیگه. قرار بر اینه که تماسی که میگیرم سوالهای فوتبالی رو بپرسم، اون عزیزی که سوالات بیشتری رو بهش پاسخ صحیح بده طبیعتاً برنده 4 تا بلیت برای راکسی سینما در سیتی واک خواهد شد برای بازی همین امشب، و مستقیماً وارد قرعه کشی میشه برای یک جایزه بزرگتر که یک تلویزیون 75 اینچ هست، به اضافه سابسکریپشن تاد که فوتبال ها رو به راحتی میتونه از طریق همین اپلیکیشن ببینه. پس با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. فنز FANS هم کد مسابقه ماست. حالت چطوره؟

با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 11:13 است به وقت استودیوی رادیو شما و امروز اتحاد ریل آغاز به کار کرد و تاریخ ساز شد، اینجوری میتونم بگم. از فوجیره به ایستگاه محمد بن زاید در ابوظبی حرکت کرد ساعت 7:15 صبح امروز سه‌شنبه و 4 دقیقه زودتر از اون برنامه ریزی که انجام شده بود هم به مقصد رسید و 1 ساعت و 45 دقیقه این مسیر طول کشید از فوجیره تا ابوظبی. و مسافرینی که در واقع میشه گفت اولین مسافران این برنامه و پروژه بودند، خیلی خوشحال بودند و در واقع این رویداد مهم رو جشن گرفتند. مصاحبه هایی هم انجام شده که حالا در بخش خبر حتما میتونید گوش کنید و لذت ببرید. جالبه دیگه، از این در واقع اتحاد ریل استفاده کردن میتونه خیلی کمک کنه که از امارات های مختلف ما بتونیم به امارات دیگری سفر داشته باشیم بدون دردسر ترافیک. و مخصوصا توی زمانی که در اوج ترافیک هستیم، فکر کنید از دبی میخواید حرکت کنید تا همین فوجیره، خب زمان زیادی رو میبره و خب اتحاد ریل خیلی کمک میکنه که این زمان کمتر بشه. و امیدواریم که خبرای فوق‌العاده خوب و بیشتری هم بشنویم از این پروژه که روز به روز در حال پیشرفت هست. حالا بیشتر برمیگردم در موردش صحبت میکنم که اصلا اتحاد ریل ظرفیت چند نفر رو داره، قیمت تیکت ها و بلیت هاش به چه شکل هست و فازهای بعدیش که قراره که افتتاح بشن، در مورد اونها هم برمیگردیم مفصل صحبت خواهیم کرد. بریم ستایش رو گوش کنیم با صدای مرتضی پاشایی، برگردیم در خدمت شما عزیزان هستم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم چه خبره. همجور که پیش بینی هم میشد، خب این ساعت اوج ترافیک هست. مسیرهایی که مخصوصا به شارجه ختم میشن ترافیک سنگینی دارن، به سمت شارجه، به سمت عجمان، خیابان شیخ زاید، خیابان الخیل، سمت رسول خور یه مقدار شلوغ هست، سمت رقه مراقبات، اون بر سمت نایف ترافیک داریم و این بر هم خیابان حسه، اون بر سمت امسوقیم ترافیک. من هر جا روی نقشه میبینم ترافیک داره. حالا شما کجا هستید؟ اگر در حال رانندگی هستید، در کدوم بخش در ترافیک هستید؟ مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. 93.3

خب ساعت 11:31 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما 36/2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. و تقریبا نیمی از برنامه هم گذشت. داشتم در مورد اتحاد ریل صحبت میکردم و اینکه امروز افتتاح شد، یک حرکت آزمایشی هم داشت، یک سرویس آزمایشی. و قبل از اینکه قبل از آغاز مرحله آزمایشی بیشتر از 10,000 بلیت برای اتحاد ریل به فروش رسیده و بیشتر صندلی ها برای چند روز آینده کاملا رزرو شدن و به نظر میرسه که فوق‌العاده است تجربه استفاده از اتحاد ریل. امروز سفری رو مسافرین داشتن از سمت فوجیره به سمت ابوظبی که فقط 1:45 طول کشیده و از ابوظبی به دبی هم پیش بینی میشه که فقط 50 باشه زمان سفر. و همزمان حالا با افتتاح رسمی این شبکه در 30 سپتامبر هم ایستگاه قطار دبی به سمت زید قراره که آغاز به کار کنه و افتتاح بشه و بعد از اون هم ایستگاه های الزفره در 30 دسامبر افتتاح میشن و همچنین در شارجه 30 مارس 2027. دیگه در واقع دیگه این مسیر کامل میشه و همه مسیرها افتتاح خواهند شد. هر قطار ظرفیت 400 تا مسافر رو داره و خب هم سیستم وای فای داره، هم اونجا دسترسی به برق دارید، اونجا پریز برق هم داره، در کنار صندلی فضای مناسب داره، حتی برای اگر ساکی هست یا چمدونی دارید میتونید با خودتون حمل کنید و پریمیم کلاس هم داره که خیلی راحت تر بتونید تجربه سفر رو داشته باشید. بریم واویلا رو گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره. بنی میگه توی JLT هم ما ترافیک داریم الان، خوش بگذره. حالا اگر در ترافیک هم هستید، امیدوارم از شنیدن موزیک های رادیو شما، برنامه های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. فنز کد مسابقه ماست، FANS. اگر علاقه من به فوتبال هستید، تأکید میکنم اگر اطلاعات فوتبالی دارید در این مسابقه شرکت کنید. ساعت آینده تماس میگیرم با دو عزیز، ببینیم که میتونن جواب سوال های ما رو بدن یا نه.

0: مشکنم مگر سومبه.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب همجور که شنیدید ما قرار بر اینه که جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر داشته باشیم. اول از همه که ما یک جایزه رو داشتیم برای شنوندهی که انتخاب کرد 20,000 درهم رو ببره و خب حق انتخاب داشتن بین سفر به آمریکا و دیدن رقابتی که 3 جولای برگزار میشه و 20,000 درهم که 20,000 درهم انتخاب شد. آخر این هفته هم ما باز فینالیست ها رو جمع میکنیم و یک قرعه کشی خواهیم داشت برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه یه سابسکریپشن تاد که همزمان هر دو رو میتونید برنده بشید. چطور میتونید شرکت کنید؟ اگر اطلاعات فوتبالی دارید و طرفدار فوتبال هستید فنز FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. من ساعت آینده 2 تماس خواهم داشت با 2 شنونده عزیز، سوالای فوتبالی رو میپرسم و اون عزیزی که سوالات بیشتری رو جواب سوالات ما رو بیشتر بده خب برنده این جایزه میشه و امشب میتونه در سینمای راکسی شعبه سیتی واک به تماشای فوتبال بنشینه. برای خودش هست این بلیت و 3 همراه به صرف پاپکورن و نوشیدنی قرار حسابی خوش بگذاره. حتما سری به وبسایت رادیو شما 93.4.ae هم بزنید، میبینید بنر مخصوص به هوم آف فنز رو میبینید. از طریق وبسایت هم میتونید شرکت کنید. وارد وبسایت که شدید بنر هوم آف فنز رو کلیک کنید و ثبت نامتون رو انجام بدید. اسم و شماره تماستون و آدرس ایمیلتون رو میخواد و تمام. فکر کنم زیر 30 وقت شما رو بگیره و از اون طریق هم میتونید شرکت کنید در این مسابقه. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، یعنی کمپین هوم آف فن، یعنی رویا بانک با تیم استر فارمسی و راکسی سینماز و بی‌صبرانه منتظرم که صدای شما از اون رو بشنوم. ساعت آینده تماس میگیرم خدمتتون، موبایلتون در دسترس باشه که بتونید پاسخ بدید. فداشم. سمی بگی.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. رفته رفته به پایان ساعت دوم هم نزدیک میشیم. سه شنبه سیوم ماه جون سال 2026 آخرین شب از ماه جون رو سپری میکنیم، در واقع آخرین شب از شش ماهه نخست رو به پایان میبریم و فردا وارد شش ماهه دوم سال خواهیم شد. امیدوارم که فوق‌العاده باشه برای شما عزیزان و پر رونق. زهره میگه سختمه که نبگم، حس میکنم با نگفتن چیزی رو از کسی دریغ کردم، اما شاید بد نباشه گاهی اینطور نگاهش کنیم. نگفتن همیشه محروم کردن دیگری نیست، گاهی فقط به این معناست که بالاخره به خودت حق انتخاب، استراحت، امنیت یا مرزهای سالم هدیه کردی. همین، غروبتون پر خاطره. همچنین برای شما عشقم این روزا، محمد علیزاده. گاهی وقتام نبگیم.

Point Chahar. Point Chahar. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. یک کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی شامل محموله‌های مواد غذایی و شیر خشک نوزادان در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 وارد نوار غزه شد. این کمک‌ها از سوی مؤسسه خیریه و بشردوستانه سعود بن راشد المعلا و در اجرای دستورهای صاحب سمو شیخ سعود بن راشد المعلا عضو شورای عالی و حاکم امارات ام القوین تامین شده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر امارات متحده عربی برای حمایت از مردم فلسطین و کمک به کاهش رنج و مشکلات انسانی آنان به شمار می‌رود. این کاروان در مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده سازی شده است و محموله آن نیز پیشتر از طریق حمل و نقل هوایی از فرودگاه بین‌المللی شارجه به مصر منتقل شده بوده است. بانک عرب سوئیس، گروه بانکداری خصوصی مستقر در ژنو، از راه اندازی شرکت ABS خاورمیانه در مرکز مالی بین‌المللی دبی DIFC خبر داده است. این اقدام بیانگر تقویت تعهد بلند مدت این بانک به منطقه خاورمیانه و امارات متحده عربی به عنوان یکی از مراکز پیشرو نوآوری مالی است. راه اندازی این شرکت گام تازه‌ای در اجرای راهبرد بانک عرب سوئیس برای ایجاد حضور قدرتمند و مقیاس پذیر در خاورمیانه به شمار می رود. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس موناکو و مناطق هممرز در فرانسه عملیات جستجو برای شناسایی و بازداشت مردی را آغاز کردند که به ظن انفجار یک بمب دستساز در موناکو تحت تعقیب است. طی این انفجار چندین نفر مجروح شدند. به گزارش شبکه BFN TV و روزنامه لوفیگارو، هدف این حمله فردی به نام وادیم یرمالایوف از توسعه دهندگان بزرگ املاک در شهر دنپرو بوده است که چند سال پیش اوکراین را ترک کرده، تابعیت اوکراینی خود را لغو کرده و تابعیت قبرس را دریافت کرده بود. همچنین نام او در دسامبر 2023 در فهرست تحریم‌های اوکراین قرار گرفت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تیم ملی سوئد گراهام پاتر از بازیکنان خود خواسته است باور داشته باشند که می توانند امشب تیم ملی فرانسه را حذف کنند. این دو تیم امشب در نیویورک به مسافه یکدیگر می روند، جایی که فرانسه با وجود برتری به عنوان شانس اصلی پیروزی شناخته می شود. در رقابت شب گذشته تیم های ملی آلمان و هلند نیز با شکست در ضربات پنالتی در برابر پاراگوئه و مراکش از دور مسابقات کنار رفتند. پاتر گفته است که در پی رقم زدن یک شگفتی دیگر در این رقابت هاست.
2: In football, certainly in one-off games, anything's possible. You have to have the belief. You have to, just as you know that you can lose to any team if you're not right, you have to have the belief that you can win on the day.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شماست.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ساعت پایانی برنامه است و دیگه اوج حساسیت برنامه این ساعت هست. قرار بر اینه که دو تا تماس داشته باشم با دو شنونده عزیز و گرامی. سوالهای فوتبالی رو قراره که بپرسم از شما عزیزان. فنز کد مسابقه ماست، FANS. آخرین فرصت هست برای ارسال و سیستم ما دو نفر رو به قید قرعه انتخاب خواهد کرد در راستای کمپین هوم آف فن مخصوص طرفداران فوتبال و از همین آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 این کمپین رو شروع کردیم در کنار شما عزیزان و جوایز ویژه‌ای هم برای شما در نظر گرفتیم. حتما اگر شرکت می‌کنید مطمئن باشید که اطلاعات فوتبالی بالایی دارید، در غیر این صورت شانسی نخواهید داشت، چون من سوال فوتبالی میپرسم و سوالها رو باید درست جواب بدید. بین این دو شنونده‌ای که به سوالات بیشتری جواب درست بده، خب برنده 4 تا بلیت راکسی سینما در سیتی واک میشه. امشب میتونه این بازی رو ببینه به صرف پاپ کورن و نوشیدنی و یک جایزه ویژه هم در نهایت خواهیم داشت که بین تمام برنده ها یک قرعه کشی دیگه انجام میشه و شانس این رو خواهید داشت که برنده یک تلویزیون 75 اینچ بشید به اضافه سابسکریپشن تاد. و بریم سراغ پیغام ها. سارا، منیره، آناهیتا، محمد رضا، احمد، شبنم، عرفان، همگی خوش اومدید. آقا یوسف عزیز هم فرستاده که پسر من 9 سالشه، اطلاعات فوتبالی خوبی داره، اگه تماس بگیرید حتما جواب میده. اسمش هم شهریار است. به به، آقا شهریار تنیس رو هم خیلی جدی دنبال میکنه، مدالهاش رو هم برامون نمیدونم فرستادید یا نه، عکسی نرسیده هنوز به دستم، حتما بفرستید. به به، چقدر خوب که این رشته ورزشی رو انتخاب کرده و امیدوارم که قهرمانی‌های زیادی رو کسب کنه در ادامه. موفق باشی شهریار جان. و چشمن حالا دست من نیست، سیستم انتخاب میکنه. اگر اسم شما آقا شهریار، آقا یوسف انتخاب شد حتما تماس میگیرم و امیدوارم که برنده این جایزه بشید. بریم یه سر ترافیک بزنیم.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما یه کوچولو ترافیک کمتر شده سمت JLT، ترافیکش کمتر شد. این ور سمت بیزنس بی هم یک کم ترافیک کاهش داشته. از دبی به شارجه هنوز ترافیک داریم، خیابان الخیل، خیابان شیخ زاید، جبل علی به دبی هم هنوز شلوغ هست، سمت دیره هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید، ولی حتما حواستون باشه اگر تماس گرفتم، حالا از بلوتوث میتونیم صحبت کنید، اگر که تماس گرفتم دست به موبایلتون نزنید به هیچ وجه و موبایلتون در دسترس باشه. تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم با دو شرکت کننده.

0: الو
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوبید؟ شما مجتبی هستم، از رادیو شما مزاحمتون میشم.
0: بفرمایید، خواهش میکنم. خوبید؟
1: متشکرم. خودتون معرفی میکنید؟
0: من الهام ساداتی هستم.
1: خانم الهام، شما به فوتبال هم علاقه دارید؟ من سوال فوتبالی بپرسم جواب میدید؟
0: نه راسته.
1: نه، چون این مسابقه مخصوص فوتبالی هاست و اگه نتونین جواب بدید خب شانس برنده شدن ندارید. گفتم همون اول بپرسم ازتون.
0: من که فوتبالی نیستم، ولی میخواییم بپرسید امتحان کنم.
1: آره باش، پس من میپرسم. امشب فرصت دارید که بخواید برید سینما فوتبال رو ببینید؟ اینم مرحله دومه که اگر خب فرصت نداشته باشی جایزه
0: عملا. بله فرصت دارم اتفاقا.
1: آره خب خیلی هم عالی.
0: پس فوتبالی نیستم متاسفانه. جواب
1: کسی هست اون دور و بر که من کمک کنه به شما؟
0: نه راستش الان تنها هستم.
1: آره خب باش، حالا من میپرسم سوالا رو، سعی میکنم که سخت نباشه. تنها کشوری که توی تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته کدوم کشور بوده؟ یعنی کدوم تیم بوده؟
0: نمیتونم. برزیل.
1: آره برزیله، گفتم میگید برزیل. آره چند تا تیم شرکت کننده داریم امسال؟
0: فکر کنم 48 تا.
1: 48 تا، نه خوبه، اطلاعات فوتبالی داری تا اون حد. و بذارین یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون. جام جهانی 2022 کدوم کشور بود؟ یعنی جام جهانی قبلی؟
0: قطر.
1: آره قطر. و برنده توپ طلای جام جهانی 2022، یعنی همون بازی که در جام جهانی که برگزار شد، کدوم بازیکن بود که توپ طلا رو گرفت؟
0: نمیدونم، ولی شاید میسی.
1: همه رو درست جواب دادی.
0: جدی؟
1: آره آره خب خوبه. آره حالا من با یه شنونده دیگه هم تماس میگیرم، اگر که جوابا مساوی باشن که یه رأی گیری میکنیم از شنونده ها، و اگر که در واقع رأی دادن به شما، بلیت قبل از ساعت 8 شب 4 تا بلیت راکس سینمای سیتی واک برای شما فرستاده میشه.
0: خیلی ممنونم.
1: برای بازی امشب هست و توی قرعه کشی تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تات هم شرکت داده میشید که آخر هفته قرعه کشی میشه.
0: توکل بر خدا.
1: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. خداحافظ. خداحافظ. خدا

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4. الو.
3: الو سلام.
2: سلام، خوب هستی؟ خوبید
3: شما؟ ممنونم مریم خانوم.
2: بله خوب هستی؟
3: خسته نباشید، متشکرم، ممنون. شما ممنون. برنده هنوز نشدید، باید سوالات ما رو جواب بدید ببینیم که برنده میشید یا نه.
2: امیدوارم سوالاتون سخت نباشه.
3: سوالامون فوتبالی هن. فوتبالی هستی؟ طرفدار فوتبال هستی؟
2: والا تا قبل از این که برم سرکای حدود 4-5 سال پیش همه فوتبال ها رو میدیدم.
3: جدی؟
2: سریا ایتالیا، لالیگا اسپانیا، همه رو میدیدم. ولی خب چند سالی 4-5 سالی هست که ندیدم، ولی خب حالا شاید اطلاعات همچنان نسبت به بقیه خانوما بهتر.
3: خب خدا رو شکر. من چون شنونده قبلی، شرکت کننده قبلی ما هم خانوم بودن، من سعی میکنم همون سوالایی که پرسیدم و بپرسم از شما.
2: و خب من دوست ندادم.
3: آره من مطمئن بودم چون سر و صدایی که میاد احساس میکنم که گوش کجا خونه هستی یا جایی هستی.
2: آره پسرمو داشتم همون میکردم گوش.
3: آره همون احساس کردم که خب من همون سوالا رو میپرسم که دیگه همه چی فیر باشه.
2: امیدوارم بتونم جواب بدم.
3: خواهش میکنم. خب تیمی که در تمام ادوار جام جهانی حضور داشته،
2: برزیل فکر کنم.
3: آره
2: درسته؟
3: آره برزیل. دیگه کدوم سوال بود که من پرسیدم؟ جام جهانی 2022 توی کدوم کشور برگزار شد؟ جام جهانی قبلی
2: قطر بود.
3: و توپ طلای جام جهانی 2022 رو کی برد؟ کدوم بازیکن؟
2: آرژانتین قهرمان شد. مسی.
3: آره کاملا درسته. یه سوال دیگه هم پرسیدم که خیلی ساده بود، که چند تا تیم شرکت کردن توی این دوره؟
2: فکر کنم
3: 48. حالا میریم یه مقدار سخت‌ترش میکنیم ببینیم که سوالای بعدی رو جواب بدین یا نه. چون معمولا از خانوم ها، حالا دیگه آقایون یه مقدار بیشتر فوتبالی هستن، معمولا سوالا رو یه مقدار راحت‌تر میپرسیم، ولی نه شما مثل این که این کارا هستید. ببینیم یکم سخت‌ترش کنیم. قهرمان جام جهانی 2010 کدوم کشور بود؟
2: 2010 اسپانیا بود؟
3: نه خیلی خوب دارید جواب میده دیگه، بذارین اصلا جایزه رو باید بدیم بهتون. تا چند لحظه دیگه پیغام به دست شما میرسه و شما برنده 4 تا بلیت میشید از راکسی سینما سیتی واک. امشب فرصت دارید، چون فقط امشب باید ازش استفاده کنید.
2: امشب که نه، فکر نکنم برسم.
3: آره اگر که نمیرسید این 4 تا رو بدم به یه شنونده دیگه.
2: خیلی سوالا که جواب دادم همش بدون جایزه بود
3: دیگه. جایزه ببین، وارد یه قرعه کشی دیگه میشید شما خود به خود برای بس. یه تلویزیون 75 اینچ و سابسکریپشن تات، که اون بین تمام کسانی که ما تماس گرفتیم آخر هفته یه قرعه کشی انجام میشه. اون قرعه کشی هستی. آره
2: خدایش به عنوان یه خانم همه سوالاتونو جواب دادم.
3: خیلی خوب بود، خیلی باعث افتخار ماست که همچین شنونده‌ای داریم ما. ولی خیلی دوست داشتم که، چون خیلی نزدیک جایزه، برای همین من میپرسم که یه موقع این بلیط‌ها از بین نرن.
2: آره نه من متاسفانه نمیتونم.
3: خواهش میکنم. مبارکتون باشه حالا در هر صورت، ولی منتظر بمونید، شاید حالا توی اون قرعه کشی بزرگه یهو برنده یه تلویزیون 75 اینچ.
2: امیدوارم. مرسی، ممنونم.
3: مرسی، خیلی خوشحال شدم.
2: قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما. قلب‌های شما. قلب‌های
1: شما. خب دیگه رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. تکلیف برنده هم که مشخص شد، هم مریم خانوم هم الهام خانوم جوابا رو درست دادن و جایزه رسید به خانوم الهام. علارغم این که خانوم مریم سوالات بیشتری رو جواب دادن، ولی خب فرصت نمیکردن که امشب از 4 بلیت راکسی سینما استفاده کنن در سیتی واک. مبارکتون باشه الهام خانوم، امیدوارم که تشریف ببرید، لذت ببرید با سه همراه به صرف پاپکورن و نوشیدنی. بازی جذاب امشب رو ببینید. در مورد لیست بازی ها هم من صحبت کنم که امشب چه بازی هایی رو قرار ببینیم. بازی ساحل آج و نروژ ساعت 9 شب شروع میشه، چیز نمونده به آغازش. فرانسه با سوئد بازی داره، بازی جذابیه، ساعت 1 بامداد. و 5 صبح هم مکزیک با اکوادور بازی میکنه. 3 بازی فوق العاده جذاب. بازی دیشب و امروز صبح هم در موردش صحبت کردیم. برزیل که ژاپن رو شکست داد، آلمان حذف شد از جام، خیلی زود خداحافظی کرد، در برابر پاراگوئه در ضربات پنالتی شکست خورد. و مراکش هم در ضربات پنالتی موفق شد که هلند رو شکست بده، هلند مدعی رو. و حالا باید ببینیم امشب هم اتفاق عجیب غریبی میفته که مدعی دیگری منجر به حذف مدعی دیگری بشه یا نه. مکزیک، اکوادور، فرانسه، سوئد، ساحل آج و نروژ، شب فوتبالی باحالی رو براتون آرزو میکنم. پیغام ها رو هم من به دستم دارن میرسن، تا جایی که وقت اجازه بده سعی کردم که پیغام ها رو بخونم. آقا محمد میخوان از طرف امرالله تولد احمد جان رو تبریک بگن که یه عمر کنار هم بودند و امیدوارم که موفق باشید، تولدتون مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها آقا احمد، و امیدوارم رفاقتتون همیشه پابرجا باشه. سلماس هم فرستاده که پسر من خیلی هیجان شرکت در مسابقه رو داره، ما هم خیلی هیجان داریم، با آقا پسرتون سلام ما رو برسونید. امیدوارم که تا پایان هفته فرصتی دست بده که تماس بگیریم، شانس در خونتون رو بزنه، شانس در خونه ما رو بزنه که صدای شما عزیزان رو بشنویم. و منیره عزیز هم فرستاده که عصرتون بخیر، شبتون بخیر. این پیام از طرف شهریار هست، خیلی دوست داره که این بلیت رو برنده بشه و دوست داره که با دوستاش بره سینما. ای جانم، امیدوارم که آقا شهریار عزیزمونم ورزشکار گلمونم برنده بشه. حالا منتظریم دیگه، تا آخر هفته باز این جایزه رو داریم، هفته بعدش هم این جایزه رو فکر کنم خواهیم داشت. پس حتما با ما همراه باشید. فنز کد مسابقه ماست، FANS رو بفرستید، وارد قرعه کشی میشید. 24 ساعته میتونید فنز رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 ارسال کنید. از طریق وبسایت رادیو شما هم میتونید اقدام کنید، رادیو شما 934.ae، و اونجا هم میتونید رجیستر کنید. و اوه، من عکس مدال های شهریار رو هم الان دیدم. دمت گرم، همینجوری ادامه بده. از سنت که 9 سالته تعداد مدالات بیشتره. یه تشویق کنم من آقا شهریار گلمونو، امیدوارم که برنده هم بشی و بتونی با دوستای گلت بری و فوتبال ببینی. لباس رئال مادرید رو هم پوشیدی، مشخص طرفدار رئال مادرید هم هستی. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در خدمت شما عزیزان خواهم بود. برنامه صبح شما با هنان رو هم میتونید گوش کنید، هفته صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. بلد نبود کمک بخواد، غیب میشد، حالش بهتر میشد، برمیگشت. امیدوارم شب با شما مهربان باشد، شبتون پر از ستاره، شب خوش.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم و عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای دکتر سانیال زیودی وزیر تجارت خارجی امارات طی بازدید به همراهی هیئتی منتخب از آسونسیون پایتخت پاراگوئه با رئیس جمهور این کشور سانتیاگو پنیا دیدار و گفتگو کردند. این دیدار با حضور دکتر صغیر العبابی سفیر امارات در پاراگوئه برگزار شد. طی این دیدار رئیس جمهور پاراگوئه بر اهمیت بهره گیری از مزیت‌های رقابتی و موقعیت‌های راهبردی پاراگوئه و امارات متحده عربی برای تقویت جریان تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تاکید کرد. امارات متحده عربی و اوکراین در راستای گسترش روابط اقتصادی دو جانبه توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA را امضا کردند که از اول ژوئیه 2026 اجرایی خواهد شد. این توافقنامه با هدف ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی تنظیم شده و ضمن تقویت روابط امارات با یکی از بازارهای مهم اروپا، جایگاه این کشور را به عنوان یک مرکز جهانی تجارت بیش از پیش تحکیم می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، گزارش‌ها حاکی از آن است که هیئت کارشناسی ایالات متحده و ایران روز چهارشنبه به صورت جداگانه با میانجیگران قطری و پاکستانی دیدار خواهند کرد. پیشتر قرار بود هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در هفته جاری در دوحه حضور یابند، اما ایران روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ نشستی برای این گفتگوها برنامه‌ریزی نشده است. بر اساس این گزارش‌ها، استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ایالات متحده، ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی قطر را بر عهده خواهند داشت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، در رقابت‌های شب گذشته جام جهانی، تیم‌های آلمان و هلند با شکست در ضربات پنالتی به شکلی غیرمنتظره از دور مسابقات کنار رفتند. تیم ملی هلند به تساوی 1-1 در مقابل مراکش رسید و در وقت اضافی و طی ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. تیم ملی آلمان نیز سرنوشتی مشابه را تجربه کرد و این تیم در رقابت‌های بوستون 3 ضربه پنالتی خود را از دست داد و در نهایت در برابر پاراگوئه شکست خورد تا با جام جهانی وداع کند.
2: The biggest result of Paraguay.
3: Germany never lost in penalties, not until Paraguay.
4: Woo! I'm not happy about it, but objectively it's pretty cool.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. یک کاروان کمک های بشردوستانه امارات متحده عربی شامل محموله های مواد غذایی و شیر خشک نوزادان در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 وارد نوار غزه شد. این کمک ها از سوی مؤسسه خیریه و بشردوستانه سعود بن راشد المعلا و در اجرای دستورهای صاحب سمو شیخ سعود بن راشد المعلا عضو شورای عالی و حاکم امارت ام القوین تامین شده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر امارات متحده عربی برای حمایت از مردم فلسطین و کمک به کاهش رنج و مشکلات انسانی آنان به شمار می‌رود. این کاروان در مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده سازی شده است و محموله آن نیز پیشتر از طریق حمل و نقل هوایی از فرودگاه بین‌المللی شارجه به مصر منتقل شده بوده است. بانک عرب سوئیس، گروه بانکداری خصوصی مستقر در ژنو، از راه اندازی شرکت ABS خاورمیانه در مرکز مالی بین‌المللی دبی DIFC خبر داده است. این اقدام بیانگر تقویت تعهد بلند مدت این بانک به منطقه خاورمیانه و امارات متحده عربی به عنوان یکی از مراکز پیشرو نوآوری مالی است. راه اندازی این شرکت گام تازه‌ای در اجرای راهبرد بانک عرب سوئیس برای ایجاد حضوری قدرتمند و مقیاس پذیر در خاورمیانه نه به شمار می رود. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس موناکو و مناطق هممرز در فرانسه عملیات جستجو برای شناسایی و بازداشت مردی را آغاز کردند که به ظن انفجار یک بمب دستساز در موناکو تحت تعقیب است. طی این انفجار چندین نفر مجروح شدند. به گزارش شبکه BFN TV و روزنامه لوفیگارو، هدف این حمله فردی به نام وادیم یرمالایوف از توسعه دهندگان بزرگ املاک در شهر دنپرو بوده است که چند سال پیش اوکراین را ترک کرده، تابعیت اوکراینی خود را لغو کرده و تابعیت قبرس را دریافت کرده بود. همچنین نام او در دسامبر 2023 در فهرست تحریم‌های اوکراین قرار گرفت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تیم ملی سوئد گراهام پاتر از بازیکنان خود خواسته است باور داشته باشند که می توانند امشب تیم ملی فرانسه را حذف کنند. این دو تیم امشب در نیویورک به مسافه یکدیگر می روند، جایی که فرانسه با وجود برتری به عنوان شانس اصلی پیروزی شناخته می شود. در رقابت شب گذشته تیم های ملی آلمان و هلند نیز با شکست در ضربات پنالتی در برابر پاراگوئه و مراکش از دور مسابقات کنار رفتند. پاتر گفته است که در پی رقم زدن یک شگفتی دیگر در این رقابت هاست.
2: In football, certainly in one-off games, anything's possible. You have to have the belief. You have to, just as you know that you can lose to any team if you're not right, you have to have the belief that you can win on the day.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.uae

0: صبح شما با هنان.
1: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ritme قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم و عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای دکتر سانیال زیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، طی بازدید به همراهی هیئتی منتخب از آسونسیون، پایتخت پاراگوئه، با رئیس جمهور این کشور سانتیاگو پنیا دیدار و گفتگو کردند. این دیدار با حضور دکتر صغیر العبابی، سفیر امارات در پاراگوئه برگزار شد. طی این دیدار، رئیس جمهور پاراگوئه بر اهمیت بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی و موقعیت‌های راهبردی پاراگوئه و امارات متحده عربی برای تقویت جریان تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تاکید کرد. امارات متحده عربی و اوکراین در راستای گسترش روابط اقتصادی دو جانبه توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی CEPA را امضا کردند که از اول ژوئیه 2026 اجرایی خواهد شد. این توافقنامه با هدف ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی تنظیم شده و ضمن تقویت روابط امارات با یکی از بازارهای مهم اروپا، جایگاه این کشور را به عنوان یک مرکز جهانی تجارت بیش از پیش تحکیم می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، گزارش‌ها حاکی از آن است که هیئت کارشناسی ایالات متحده و ایران روز چهارشنبه به صورت جداگانه با میانجیگران قطری و پاکستانی دیدار خواهند کرد. پیشتر قرار بود هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در هفته جاری در دوحه حضور یابند، اما ایران روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ نشستی برای این گفتگوها برنامه ریزی نشده است. بر اساس این گزارش‌ها، استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ایالات متحده، ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی در قطر را بر عهده خواهند داشت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، در رقابت‌های شب گذشته جام جهانی، تیم‌های آلمان و هلند با شکست در ضربات پنالتی به شکلی غیرمنتظره از دور مسابقات کنار رفتند. تیم ملی هلند به تساوی 1-1 در مقابل مراکش رسید و در وقت اضافی و طی ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از ادامه رقابت‌ها بازماند. تیم ملی آلمان نیز سرنوشتی مشابه را تجربه کرد و این تیم در رقابت‌های بوستون 3 ضربه پنالتی خود را از دست داد و در نهایت در برابر پاراگوئه شکست خورد تا با جام جهانی وداع کند.
2: The biggest result of Paraguay.
3: Germany never lost in penalties, not until Paraguay.
4: Woo! I'm not happy about it, but objectively it's pretty cool.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
5: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: از رادیو شما.
1: Thank you.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

شما ریتم قلب های شما. Oh baby, I gotta tell you something.

زره زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: بهترین آهنگا،
1: زیباترین خاطره، پاییز پشت پنجره.
2: I'm gonna shut down, I'm gonna shut down.